0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: Hey Mike, let's do something crazy.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiako.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow. I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Esto suena. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako lixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere lilu

0: momentu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: egun goizeko 8 dira. Gaztea. Trafikoa. Eguraldia.
1: Egunon, gaur bero handiarekin jarraituko dugu, batez ere...

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Goizeko zortziak dira.

0: Poliki eta Maika Karte zurekin ondo gabiltza, bai, kontatu, gure WhatsAppa hortxe duzu, 6-8-6-0-5-0-5-0. Gaur, saio berezi izango dugu, gaur, etzakit taldeko Xabi Solanorekin hitz egiteko aukera izango dugulako. Etzakit taldeak kontzertu eskainiko du Gasteizen, Gazteak mapestutako kontzertua da, eta Solano jaunarekin izango gara gaur. Eta txistuka dagoneko, jongotzon aldaparena, kaixe jongi.
1: Hola, egun honare bizitza.
0: Zemaduz.
1: Ozo ongi.
0: Manjarrik atzo ez genuen izan.
1: Ez, baina badute, bat baino gehiago preparaturik.
0: Bat baino gehiago.
1: Bai, segun eguna, segun prim, hor dago. Tartean, bai, bai.
0: Baina ez dakigu gaur, batxuritxuriz,
1: Posible, posible.
0: Bidean bedi, agian, akaso?
1: Posible, zertzen, kontuz.
0: Alain Perez, egunon.
2: Egunon denoi, kaixo. Nik ez dut ezer sinisten, eh? Osa, ja, jongitaz nahi fiatzen ezer.
0: Digi, ez da ere, ez da ere.
2: Ilabete bat berarekin lanean nahikoa, ja jakiteko ja batzuri-zuri ez dela iritsiko gaur behintzat.
0: Eta zuk zer duzu? Manjarrik bueno, baduzu?
2: Ni manjar desente, baino tartean kontatuko dizuet orain jendea ligatzerako garaian hasi dela filtro berriak erabiltzen. Filtro berriak pertsona bat norbait ezagutzerako garaian. Badakigu
0: ba,
2: oso mitikoa direla filtroa jartzea, ba, ez dakit. Altuera edo ile horia edo nahiago dut ba, beltzaran bat. Esan, fiziko
0: eskakizun batzuk, ez galinta batzuk.
2: Hori da, filtro batzuk beti egon dira, baina orain hasi omen da jendea beste filtro ezberdin batzuk jartzen tartean etikoki, igual pixkat ez direnak oso zuzenak, oso egokiak. Gero kontatuko dizuet, zen ikuste dut gaur egungo ba, egoerarekin zer ikuse duten filtroak direla eta baten batek, zen ikuste dut harrituko zaituztela,
0: Ba, badugu gogoa entzuteko, Laister Alain Perezan eskutik Manu, Etxeberria kaixo,
3: kaixo, egunon, guztioi.
0: Ondo?
3: Oso ondo.
0: Energiarekin?
3: Guztiz.
0: Vale, ondo. Ba, energia guztiarekin dator, Alain Perez bere albiztiekin. Alain Perez, egunon.
2: Egunon, haino, guzten badin badit ordena gaioek ze justu orain txabertan blokeatu egin zait, eta albiztiek ikusteko arazoa dauzkat, baina nik uste dut...
0: Bestela begira, hemendik... Por igual posible bada, egin genezak ez erroait.
2: Begira, jazta, hemen txeda dauzkat albisteak, bai. Sei urteren ondoren Bart gauean ez dute kaleko afari solidariorik banatu Donostian, udalak jarritako debekuagatik, eta gaur iluntzean protestara joko du kaleko afari solidarioak elkarteak. Arratsaleko 8:00 Konstituzio plazan mobilizatzera deitu du, eta sukaldeko tresnak eta afaria eramateko eskatu die herritarrei elkarteak. Jonin Sausti alkateak bere aldetik delinkuentzia tasen gorakadarekin eta bizikidetza arazoekin lotu ditu kaleko afari solidarioak eta alternatiba gisa iragarri du udalak bono gehiago banatuko dituela beharra dutenek jandezaten. EH Bilduk ordea, Peperen eta ultraeskuinaren diskurtsoa erosi izana leporatu dio alkate jeltzaleari. Eta beste kontu bat, bere emaztearen eta anaiaren defentsa sutsua eginez, Pedro Sánchezek salatu du bera gobernutik kanporatzeko estrategiaren barruan kokatu behar direla bere senide gertukoenen aurkako auziak. Espainiako gobernu buruak Zapatero presidente ohiaren errugabetasuna ere defendatu du, lanurte politikoaren balantzean, eta alderdi popularraren kontra egitearekin batera aurrekontuak onartu eta legealdia agortzeko asmoa berretsi du. Eta zuteekin ere hor jarraitzen dugu topera, bulu belarri, okerrera eginduelako Frantziako Girondan piztutako zuteak, hainbat foku berpiztu dira eta gaurko iragarritako bero oldearen beldur, erlojuaren kontra ari dira lanean. Bordeletik 15 kilometrora, hiri mendebaldean babesesia jarria dute suhiltzaiek, baina garrak evakuazio gehiago behartzen ari dira zonalde horretan. A63 errepideak itxita jarraitzen du Baionan, Bordelerantz, eta abiadura handiko tren zerbitzuak etenda jarraitzen du. Espainian ere haundia da kezka, muturreko temperaturak suteak indar baititzake, nolanahi Madrilgo eta Abilako suteek hobera egindute azken orduetan, eta 13 herritako bizilagunak etxera itzulial izan dira. Castellón aldiz suteak okerrera egindu eta kontrolik gabe jarraitzen du aurrera. Eta amaitzeko nazioartera goaz, Keiko Fujimorik hartu duelako Peruko presidente kargua. 26 urte eta gero Fujimorismoa bueltan da herrialdean. Alberto Fujimoriren alabaren kargu hartze ekitaldian, Latinoameriketako eskuineko presidente gehienak izan dira, baita Espainiako errege Felipe Borboikoa ere. Ez egonkortasun politikoarekin amaitzea helburu, Fujimorik iragarri du larri aldi egoera deitzen denean militarrek hartuko dutela agintea.
0: Eskerrik asko Alain.
2: Zuei.
0: Bagoaz errepidera.
3: Trafikoa.
0: Manetxe berriaz de berri dugu bertatik.
4: Egun on guztioi, bueno, azken orduko istripua daukagu aipatzeko, Bizkaia 30 errepidean izan da, Lezaman furgoneta eta auto batek elkarren artean talka egin dute, eta ondorioz bi errail moztu behar izan dituzte Galdakaoko norabideruntz, eta hau dela eta erretentzioa sortu dira aipatutako norabidean.
0: Bueno, ba, badakizu de puntu bakarra momentuz Lezaman kontu handiz. Ibili, eguraldiaren bilagoaz.
3: Eguraldia.
0: Gaurkoa ez dakigu, atzo bero handia izan genuen, ea ba gaurkoa, Naiara Barredo, egunon.
5: Egunon, gaur bero handiarekin jarraituko dugu, batez ere barnealdean eta bertan temperaturak berriz ere 35 graduak erraz gaindituko ditu. Kostaldean eta Bizkaiko leku batzuetan aldiz, temperatura apur bat beherago gera daiteke, 30 graduren bueltan, izan ere eguerdi inguruan iparmendebaldeko haizea sartuko da. Arratsaldean iparraldeko haize hori barnealdera ere iritsiko da, beroa arintzen lagunduko du, baina ordura arte temperaturak 18-40 gradu ingurura iristeko aukera izango du Gipuzkoa barnealdean, Araban eta ia Nafarroa osoan. Azken orduetan kostaldean behodeiak ere ugaritu litezke. Beraz, gaur bero zakarra espero dugu, barnealdeko leku batzuetan atzo baino gehiago igo daiteke temperatura eta kostaldean beroa apalagoa izango da.
0: Eta nabaritu genuen, kostaldean atzo fresko xeago, barnealdean baino, baina bueno, bagaur ere bero, zakarra, animo, eta atzo bestala, esan genuena, freskatu,

0: Can't say much.
1: Vida Fresh. Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
2: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
1: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
2: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
1: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
3: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
5: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
6: Itzazadar honetan barrena.
5: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
6: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
5: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
7: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
9: 51.657, 5-1-6-5-7.
8: Eta seria?
10: 30.30.
8: Zorte hon.
11: No, se podía decir.
12: Barrabillik, ez?
11: Barrabillak en iru,
12: baina. En iru.
11: Pero bueno, esaten dira zuek, que queda burro da, que queda...
12: Ya.
11: Ordinaria.
12: Bai, geratzen da, pixkatara.
13: Piskabada.
12: Arraro, arraro, xa.
11: Bueno, goita mar, iru.
12: Manu oso ondo, Bestela, zemak llamaten Alain.
11: Ay, Alain, ez dakit zer moduz.
13: Ez, nire ya posto gendu didatela, baina, bueno, ya, ya está. Onartzen ari nez, asimilazio prozesuan, bai.
12: Hori da. Babikain, eskerrik asko. Bentzat barrabillik, ez duzu, aipatu. Gaurkoan, Jongi, eta mentxe, lotura ez dut egingo, Irati Elizalde, kaixo, guno, ez da gino lagin, barrabietik zure aurkezpena egitea, pixkatarra
14: egitea,
13: egunon ira.
14: Oso, no, mentxe, ez natzen, nire pixkanaka, zuek janaiko espabilatuta bazaudu.
12: Ez guzte?
13: Bueno, ez pentsa,
12: Ez da kasua, ez da kasua. Bueno, gaur espabilatuko gara, kontzertuak izango ditugula, digutugulako nun nahi, astazkena izan ere, badakizu egudan, edozein egunetan izango bituzu edozein txokotan kontzertuak. Eta gaurkoan ere, ba, hiru proposamen irati.
14: Hori da, eta naiz eta festak non nahi izan, bueno, ba, festetako egitarauetatik kanpo ere baditugulako proposamen musikalak. Ba, gaur Tolosatik hasiko gara, arratsaldeko 7etan, hiru tabernaren aurreko plazan, antolatu dutelako kontzertu bat, eta bertan izango da Nara Elis, Bartzelonako artista.
15: Cadascute al seu camí
12: Bueno, esto es una izerren zunda.
13: Bueno.
12: Mira,
13: madre mía.
12: Esta izerren.
15: Que este oña el teu pau no n'hi ha cap
13: Bueno, yo que supentsatu gaudela udan, Tolosan, claro. Jendea hongo dala, arratsalde pasa hor, ja, beroarekin eta freskagarri batzuk hartzen.
12: Eta txokopolita da,
11: Antzon egongo da, que le gusta este es, rollo.
12: Tutu,
13: bai.
11: Es.
14: Bosano bazalea da,
12: Bai, baina justu gaur ez, baina, bueno, bai, izan zitzeken,
13: Bai, egon zitzeken hor.
12: Bai, egon zitzeken. Bai, eta gainera toki polita da, toki lasaia,
14: horako sekulako giro ona.
11: Pero no, te tiene que gustar, bai.
14: Bueno, ba, nola kriterio aplikatzen deten ez da agendako proposamen hauetan, ba, tori, ni honetara joango nintzateke.
12: Bai. Bai, ni ere bai, Nara Elis, gaur Tolosan hiru tabernan.
15: Que val patir.
12: Oso
11: satar,
13: Bai, enteratu gara, Jongi, ez zaizula gehiagi gustatu proposamena.
12: Aurrengo gustatu.
14: Aurrengoa, Donostiara goaz, daba aretoan gaur, ni jau laukote Japoniara egongo delako, eta entzun zenaiko proposamen interesgarria,
12: Vale, ni jau.
14: Entzun.
12: Donostiara.

0: еще у нас?
1: Por ello es la Cristina Tolosa y Valdavala.
0: Ostras, hileak tente,
2: Benetan, bilatu ezazue talde hau YouTubeen edo ikusi beraien bideoklipak eta zuzenekoak eta sekulako kaina dute.
1: Vale.
0: Ona.
2: Bueno, estilo hor post-punk, bueno, bai, nahiko...
0: Bitxia.
2: Gogorra.
3: Fizikoki zer rollo daukate, eh?
2: Bajuten dio, hola, beltzez jantzita, hola, nahiko punki
0: vale.
2: Itxurakin.
1: Publikoa cosplay rollo hori edo...
2: Ez nuke esango, bueno, bakoitzak indezala nahi.
3: Igual ez da in manga, ez da in kawaii. Y rollo a veces que te yuna
2: guada.
0: Vale.
1: Quiero curioso Ada y Sena, China Tarres, Kaiso Da, ni hao.
2: Japonieta
1: China es dira oso sondo moldachen histórico aquí.
2: Ya, Babilatue, ni hao, taguero dauzka lau arridura ikur. Hola, música, beren música kirado kitzendo en bezela, va, hola, potente datos.
0: Ni hao.
2: Ni hao.
1: Bueno, a ver si algo más.
0: Guau, wow, eh? Gaur, daban ni
3: jau. Bueno, jo, bestela gaur, ba, etxean geratu do paseo txobat, o zer.
0: Edo, bestela gaur,
2: bestela...
0: Ganibet.
1: Hori, ba.
2: Hortako saninazio jaiak ospatzen ari gira eta onena, edo, bueno, gustokoena izango zenuena, jongi, aurre ikusten nuen. Eta gaur, iluntzeko amarter dietatik aurrera, hortxe, Saniko plazan, aurrena aposapo konzertu egongo da. Eta gero aposapo taldearen kontzertu eta ondoren Ganibet bikoaren kontzertu izango dugu.
0: Gaur algortako saninazio jaietan, Ganibet. Eskerrik asko irati.
2: Zuei.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, Gazteak jarriko dizu. We were good.

0: Lore guztiak zuentzat, Miley Cyrus Flowers 2023ko urtarrilean ezagutu genuen eta urte hartako abestirik entzunena bilakatu zen. Eta gure tarte favorituen hemen da. Debajo la llevas.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak.

0: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
0: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
0: Ay, por favor.
2: 1 euro banatuko ditugu biarre. Biarre ez daztu ostiralean jaieguna delako. Zan Inazio, bai, ez da.
3: Biar, bai,
2: ez, ostiralean, ez?
4: Ostiralean da. Gaur da, oita behatzi.
2: Ostiralean zan Inazio eguna, hori da. Horregatik jai eguna izango da gaztean, ez dugu dida fresiki izango, baina aurreratuko dugu, sozketa biharko 1 euro banatuko ditugu. Eta badak ez zuzein den dinamika, Jongo Zonek zerbait usainduko du, eta zuek asmatu egin beharko duzue, zer ari den usaintzen. Batzutan usain goxoa da, bestetan ba, ez, bueno, denetik pixkat, pista batzuk ematen hasiko da, eta ea ba zer ari den usaintzen.
5: Ba, begira, usainak eta usainak gaur, gure promoak esaten duen bezala, gaurkoa da usain mina.
2: Mina, bale?
5: Usain mina.
2: Usain mina da, bale, eta ja. Bueno, bai, pista,
5: bai.
2: Pista.
5: Momentuz bai.
2: Usain mina. 6-0-5-0-5-0. Zer ari da usaintzen Jongi. Kontatu, audio mestuak behar ditugu, hori bai, eh? Batzuk geratu dira la pixkat...
5: Ots.
2: Usain mina.
4: Hombre, egia da, epista horrekin gauza asko izan etizkela.
5: Bueno, bai.
4: Usain
5: baina,
4: mina.
5: Baina, 1 euro dira. O sea,
4: ya.
5: A mí ya me cuesta sacarlo. O sea.
2: Arrazoi, arrazoi. 6-8-6-0-5-0-5-0. Así, así, son apuestos que quiten, no la indique.
5: Claro, chica. Es una cogeita bosteco, bañera, hasta honetan.
4: Claro, hasta honetan aukera gehiago, 1 euro ira bosteco, egia da.
2: 1 euro, fresco, fresco.
4: Ay, venga, así que ahora. A ver, venga, pizcada. Ea animatzen zareten entzule, zenaiko lo zaudete, venga. Lenda bizikoarekin, a ver, venga.
6: Bomba fetidoa.
5: Bomba fetidoa, enuke zango mina denik.
2: Ja.
5: Ez.
4: Ez. Kau, mina, ze ulertzen da usain mina bezala?
5: Usain mina da, eske te diria, ospinarena, ja. Usain bai. Mina...
2: Bueno, baina ez da, beste igual azkenean zango yeah. Zuzerra ez daren usain zen.
4: Venga, ba,
2: bai.
4: Guazen bueno, zutera.
7: Odola usaina.
5: Uy, odola usaina, ez, bai. Bara, gizu eta zer batikan usain txen duen horrela odolak, hain kuriosoa.
2: Burdina usaina dauka.
5: Bai, de odolean daukagun burdina gatik.
2: Ah, beheta.
4: Horregatik izan.
5: Bai.
4: Ostra, begira.
5: Beldurak ere dira, oksidazio horrengatik, odolaren burdina gatik, bai.
4: Bida.
8: Tipula moztezunean usai hoi.
5: Tipula moztutako usaina.
4: Nik ez dakit hori mina den.
2: Ez dakit azaltzen mina usen mina.
5: Ez dakit mina den, ez nuke esango mina denik. Ez mina da como azidoagoa. Bai, mina egiten duen los ojos. Utilizar epistinako betaurrekoak ziteneiz asko moztu beharra tipula.
2: Ba, ze irudia, ez? Zuzukaldean.
5: Eta llorando como una magdalena.
2: Bueno, ez derako.
5: Claro, hija. Justo hubiese dejado el novio, no, no.
2: Bueno.
4: Venga, bezu gehiago, a ver.
9: Aguarras, usta.
2: Aguarras.
5: Ez da, hori ez da,
2: mina. Ez da,
4: denbora Aguarras,
5: seria. Aguarras, gorrota dut eskuetan. Jartzen ditut, manipulatu behar dudanean aguarras, guanteak destos.
2: Eta nesera bizitzu aguarras.
5: Pues palipia gorotxas, hija.
4: Bai.
5: Bai.
4: Egia da, gero, eskuetan usten dizula, la, ez dakit, sentxazio bat oso desatxe gina. Bai, bai. Ados.
9: Unos encurtidos.
5: Unos encurtidos. Bai, begira hor mina badugu. Baina usainaren baitan izan bedi, baina muzturrek erabat atzartun den.
4: Beste
9: ba. Ba, txuri-txurixa usaia.
4: Ai!
2: Oh, este hona. Mira,
4: eguk ez dakik guze usain daugan.
2: Postalari zaudete.
4: Ze horrein dik ez dugu usain du, Jongiren errezeta hori.
5: Ez, batzu izazu izaz da.
10: Lizun usaina.
4: Lizun usaina.
5: Ez da lizun usaina. Baina lizundu daiteken zerbait, bai, bai, bai.
2: Baina zer da lizun usaina?
5: Lizun usaina, pues hija, rancio, bai, lizuna da. Begira, etxean zitinez humedades.
2: Bai, ez eta zun
5: usain hori. Irekitzen duzu armaria iguela litzu.
4: Bai, bai, bai. Ordun ez da lizun usaina, izan behar da zerbaiten usaina. Esan edut, Azaltzen naizen. Lizun usaina oso orokorra dela, ez? O sea, ez dela zerbait konkretuaren usaina.
5: Hori da, bueno. Te puede salir lizuna en una chupa de cuero, un chupa de su de frasco, y tienes humedades. Hori da lizuna.
2: Vale, es que requeazko, Jongi.
4: Venga, bezu gehiago zepilla ditugu ya, eh?
10: Limoien.
4: Limoien.
5: Aleimuna edo limoie. Es,
4: venga.
10: Amoniakue.
4: Amoniakue.
5: Amoniakue, es.
4: Amoniakue.
10: Mosquito repelentearen usaia.
5: Es, echarra, se da bilgarria, baina se echarra mosquito repelente. Bai, bai.
3: Esnea, kortatua edo mostua dagoenien, en daukan usaina.
5: Bueno, es, baina badoa bultza dizo.
4: Bai, bai, bai.
5: Ez da, esnea.
6: Amoniako usaina.
4: Amoniako esan dugu,
5: ez. Amoniakoa, es.
2: Amoniako, es, amoniako.
4: Amoniakoa, beste.
2: Jonki, amoniako, ni?
5: Zu kon kariño zesaten duzu, amona edo amonia.
2: Amama, maiti. Ez du balio.
4: Venga, beste.
11: Egunon, autobusan joaten diren batzuen izerdu izan.
2: No!
5: Eso duele, baina.
2: Mingarria bada, baina.
5: Rancio bada, baina. Bai, sobre todo, hori, gente bate que desaten du duda du. Esta tiene otra apuesta, ¿no? Hace cuatro apuestas que ya no tenía otra apuesta, bai.
2: ¿Ser? No la apuesta, esto tu lerzo.
5: A ver, va la gente bate, era Billy, dice, va, esto tiene otra apuesta.
2: Ah,
5: tarra,
2: vale.
5: Ah,
4: ya. Eta es.
5: Ya te vienen, goise cosas pietan con un olor cogido aquello.
4: Bai.
5: Porque pensaste en su ten que tenía una apuesta y no, hace bye. Cinco apuestas que ya no tenía otra apuesta. Tenía una lavadora.
4: Naiz eta arrupa igual. Zikinez egon, garbitze beharrezkoa. O sea, ez dura balio da, ez zikintzeagatik armairuan berriro sartzea. Vale?
2: Usain mina bakarrik ez da pista, ez duzu gehiago esan.
5: Zango igual, beste bat.
2: Bai, venga. Beste bat.
5: Hasta katuz gero huele más. Como la caca.
2: Hasta katuz.
4: Bueno, va.
2: La astinduz.
5: O sea, zuk ves una toña de perro. Zapaltzen baduzu.
4: Claro.
5: Hasta que tú egiten duzu,
2: vale, vale, vale.
5: Intensificas.
4: Bai.
2: Vale,
4: vale. Wow. Bai, bai, bai. Bai, ukituta, zapalduta, astinduta, horre, vale. Usaina edatu egiten dela.
5: Oh.
4: Venga, bezu gehiago.
12: Alkanfor.
5: Ah, alkanforra, lengo gunea aterazen, bai, naftalina edo alkanforra.
4: Ez da, ez da hori ere. Venga.
12: Zukaldeko galleta.
4: Zukalda galleta, boa.
2: Bai, ya da, mugitzen baduzu ez.
5: Esa gran amiga. Ya, como una amiga que se vuelve mala.
4: Zuek baieta hori zenbatero berritze duzu, eh?
5: Ba, nik, a ver, ni saiatzen nahi luzetzen. Badakizute zein den, bueno, pizka bat egin beharrekoa, ez?
4: Hmm.
5: Bustitzen duzu,
2: bai.
5: Eta le das un minuto, jo, minuto eta erdi edo horrela mikroondasen. Orduan, bakteria guztiak hiltzen dira.
2: Ah,
4: mira. Nik entzunen eukan, noizean behin bestela indezakezuna dela, oiek, bueno, eltze batean sartu eta irakitea.
5: Urri irakite.
4: Hori da.
5: Bueno, gauza bera da. Haces un puño, o sea, hartzen duzu bola bat egin duzu, egiten duzu bai eta bustia, sartzen duzu al mikro, eta minutu pare.
4: Trukito, trukito. Venga, beste bat.
13: Janari fermentatu usaina.
5: Bueno, bueno.
4: Baten bat, aposturen babadago zertzel edo bidean bedi edo.
5: Luka bidean bai, baina bultxadizoan. Bizka bat forzadito, baina bai, bidean bla.
4: Bla.
2: Bidean bla, hori bla, bla, bla.
5: Kakeran plost, bidean bla, hija.
14: Kotxeko ambientadorea.
5: Kotxeko ambientadorea.
4: Baina ambientadorea, miña ez da.
2: Bueno,
4: venga,
2: azkena.
4: Azkena.
14: Limoi usaia.
4: Limoia.
5: Eimuna esan digute, ez.
2: Ez, ez.
4: Venga, ba, beste bat, azken bat, ez da.
2: Venga, azkena.
14: Galtzer dizikine.
2: Galtzer dizikine.
5: Ez da, galtzer
2: dizikine. Bueno, gero xeago, irekiko dugu beste tarte bat, debajo la llevas de jaketan, eta ea asmatzen duzuen. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko denoi.

udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.

0: Badira beste batzuk oso freskoak direnak eta gure bueno, saioarekin bat egiten dutenak eta hau esango nuke badela hoietako bat super fresh naskerren pista bat. Eta freskotik ez dakit, baina ligatzeko kontuekin datorra Lain Perez.
1: Vida fresh.
0: Fresh. Udan, ligatzea nahiko oikoa izaten delako, batean eta bestean, eta festas, festa ibiltzen gara. Eta, bueno, ba, ligatzea ere, ba, gustatzen zaigu.
2: Claro, udan, beste aldarte batekin gaude, ez, gorputzak eskatzen digu, ez jendea ezagutzea, denbora gehiago etxetik kanpo. Zagin, ikustu dut, neguan beti barrurantz begiratzen dugula eta udan gehiago gaudela kanpora begiratzeko. No,
0: baina esi jente gabilta.
3: Kuerno horik handienak en las cenas de empresas, da hoien egun neguan izaten dira. Hai ganas todo el año.
2: Bai, eta gainera beharra dagoia urteko garai hortan baita ere batzutan. Bueno, ba, adi norbait ligatzeko intentzioarekin baldin badabil, ze diotenez, hau gainera adituek egindako ikerketa bada, ligatzeko filtroak aldatzen hasi dira. Baina ez filtroakola literalki aplikazio batean, baizik eta, a ver, lehen, egia da edo, betidanik jendeak, ba, bere gustuen arabera filtratzen zuen, ez? Ba, esan dugu, ba, alturaren arabera, gorputzaren arabera, ile hori edo beltzarana, edo fisikotik aratago baita ere beste filtro batzuk badaude, ba, ideologia politikoa, vale, gustuak.
3: Filtroak ari garra, gara gure exigentzia jartzen, bai, eta ez lo que la persona jartzen du de filtro que luego ves que es un poco.
0: Filtro, aplikazio filtro
3: hori.
2: Hori da, norbait ezagutzerako garaian, bueno, ba, zerbait eta zerre, ez? Bueno, ba, badirudi hau iraganeko gauza dela, ze jende orain beste filtro batzuk pasatzen hasi da, eta claro, batzuk nahiko bitxiak dira, ze ez dakit etikoegiak diren. Claro, egonez ikusten jendeak orain zer lehenesten duen norbait ezagutzerako garaian.
3: Digas que sea que vaya a misa, por ejemplo.
2: Bueno, bai izan daiteke ze antzeko gauzaren bat ere badago.
3: Es que mundu atzeraka nolagoa zen, ja me creo
2: bai,
3: todo.
2: Igual olako zerbait norbaitek izango du filtro bezala, baina bueno, lenda bizikoak eta hau gerozta jende gehiagok jartzen duena da. Broma bat ematen du, ez da txantxa. Baina da, etxean aire girotua izatea batzuentzako garrantzitsua bilakatu da zita bat izaterako garaian.
3: Hori da, una forma galdetxekoa, a ver si tiene pasta, ¿eh?
0: Bueno,
2: hombre. Izan daiteke. Claro, nik uste dut, ba, uda honetako beroaldiak, bueno, ba, askorentzat, baldintza bilakatu duela norbait ezagutzerako garaian, edo norbaitekin geratzerako garaian, ba, batzuentzako itxura fisikoa baino garrantzitsuagoa bilakatu den zerbait da, ba, zita bat izaterako garaian, ba, kalean ezin denez egon eta, aizu, nire txera etorri, ba, aire girotu baldin badauk asko zere hobeto.
0: Ba, hombre, bestela noa.
2: Bestela noa, hori da, filtro bestela, hori jartzea. Gero, beste filtro bat, jendea jartzen ari dena da, zip kodin edo, zip kodin, ez dakit nola oskatzen den. Zer den hau, bada, eta hemen esan dizuet lehen, etiko egiak ez diren batzuk badaudela, bueno, ez dakit nik, baino, da, bikote posibleak ba, baztertu edo lehenestea bizi diren posta kodearen arabera.
0: Oh, wow.
3: Bueno, baita ere da galdetxea si bidez.
2: Claro, dena, konturatzen bat imazara jongi, dena doa...
0: Girua duzu, baina da.
3: Kamuflatual, behiga, garai batean zen, en que trabajas? Hori pues, galdetxea beste treta batxuek.
4: Beste ere batxuek.
3: Bai, kondizionatua, bibes en aiete, do bibes...
2: Hori da. Bai, edo negurin, edo ez dakize, bueno, claro, hor, ba, jendeak filtro bezala erabiltzen du, hori, zure auzo berean bizi den pertsona batekin bakarri geratzea, edo gustoko duzun auzo bateko pertsona batekin baita ere, izan daiteke, zu igual beste auzo, ba, txango dugu, txiroago bateko azarela, eta ba, batean nahi duzula beste auzo batera mugitu, ba, horrazten zara, zipko dina, filtro bezala jartzen.
3: Porque casualmente beti irudikatzen dugu horrela, eta ez pentsatzea, jo, eko una eneguri ni jardo, con lo pija que tiene que ser, igual nahi duzu izatea, ez dakin ongoa, ez?
2: Claro, baita ere, bai, osea, balio lezake baita, zentzu guztietan, hori da. Eta gero, honekin lotuta, eta baita ere, jongik nik uste dut asmatu duela, dena azken finean diruarekin lotuta dagoela, etxe bizitzaren krisiak ere eragina izan du filtroetan, ze jende asko aitortu omen du pertsona batzuekin geratu izan dela, etxean igerilekoa baldin badauka. Atiko batean bizi baldin bada, edo muturreko kasu batzuetan baita ere, frigorifikoa beteta baldin badauka.
3: Ja, ja.
0: Ez zabiltza, bikotekide bila, zabiltza etxe baten bila, ez?
2: ondorio hori izango litzateke, azkenean zerrari zara bilatzen, pertsona bat ezagutu nahi duzu, edo zure egoera ekonomikoa hobetzea da zure helburua,
0: fotokasa
2: ez?
0: Berria.
2: Claro, es que
3: la Zaira zeukan un, bueno, Alberto, un argentino, que siempre tenía duda. Yo creo que este está por la casa, baina, bueno, bai.
2: Claro, ematen du, hau zerbait berria dela filtroena, baina nik uste dut, hau betidanik egonden zerbait dela baita ere, nahiz eta horrekin jendea igual gehiago ausartzen den aitortzera baizu, ba igual nik jartzen ditudan filtroak ez dira bakarrik fisikoak edo izaeraren araberakoak, baizik eta beste gauza batzuk ere eragin handia dute pertsona bat ezagutzerako garaian. Eta claro, filtro hauen kontuarekin sortu da kontzeptu berri bat, edo bueno, izena jarri diote kontzeptuari dela, obosexualitatea, ez homo, edo da obo, bez obosexualitatea, dela norbaitekin erlazio bat, hasten duen pertsona bat, etxe bizitza bat izango duela bermatzeko.
3: Ah, bueno, pues
2: claro, Alberto y la Zaira.
3: Ella de Betty está de, no sé si me quiere
2: bai.
3: O quiere... Bai,
0: claro. Bai. Te ya tuve, bai. Bai.
3: Salía sí, mucho sí. La Alberto, claro, porque bai, es que con la Zaira no...
2: Ya,
0: ya Zaira.
3: Hombre, casa de esa tensión, es que chica, da... me van a salir telarañas, ¿por qué no?
0: Eche bizitzen egoera, bai. Ta, no la dago en ikusita, sí. Ba, azken finean.
2: Bai. Claro, pertsona batek etxetxo baldin bai. Badukasot de su vida, ba, ba izu, honek plus beste la balio, ¿ves? Pena da, pena da, tamal. Algarria da, baino batzutan errealitatea da. Nik neko nukere jakin entzulek ze filtro dituzten, ja. Edo gaur egun ze filtro pasatzen dituzten pertsona bat ezagutzerako garaian, ze interesgarria da baita gure dira freseko entzuleen, ba, bueno, bizimodua edo beraien interesak eta filtroak eta jakitea.
0: 6-8-6-0-5-0-5-0 hori da gure WhatsAppa, idatzi zentzuk diren zuen filtroak. Lehen izaten zan igual izakera baino fizikoa, ez da, ai, ba, nahi du, ez dakit nolakoa.
2: Hori zen, hori zen kontatzen zena, ez, edo filtro bezala ulertzen zena. Baina nik uste dut filtro hauek, aipatu ditugun hauek ere, beti egon direla, nahiz eta, ba, etzen esaten, ez, gaizki ikusia zegoelako, eta, bueno, gaur egun ere bai, baina, bueno, ari dira.
0: Ausartzen dira.
2: Bai, ausartzen dira.
3: Nik uste dut jarri jartzen ditu dala, pertsona bat ezagutzeko garaian, igual, majometroa bat, eta bigarrena, egoistometroa. Osa, egoista ikusten badu pertsona bat, jokaeraren bat ikusten badiot,
2: bai.
3: Nire txako retzlak.
2: Bai. Ni pentsatzen ari naiz, nik uste nuela igual filtro batzu jartzen dituela, baina, claro, aipatu ditugun hauek, txantxa mate dute, baina nik uste dut inkonszienteki ere guk jartzen ditugula, filtro hauek, seguru bai, esan nahi dut. Igual ez duela ematen, edo igual ez dela begibistakoa, baina zu pertsona batekin geratzen zarenean, pixkat, bere rollo guztia baloratzen duzu, bere janzkera, bere nungoa den ere esaten dizunean, seguru ja zure buruak filtroren bat egiten duela.
0: Bai,
2: eta, claro.
0: Orain etxeak igerilekoa daukan edo ez, ja, hori ja gehiegi.
2: Hombre, igual gehiegi, baino baldin badauka, igual bitan geratuko zara edo irutan.
3: Hori, bai, hori da, como típica...
0: Uda batez ere.
2: Claro.
3: Guapísima, que se lia futbolista batekin, que más feo que un frigorífico por detrás. Bai. Eta, ala ere, pues, claro, hor seguridade hori, eta el futbolista, pues, es feo, más feo que mandar la abuela por vino, pero azkenean, como la tiene pasta, bueno, y la tiene una seguridad,
0: bai.
3: ¿Cómo es este futbolista, este que es muy feo, muy feo?
0: Esto es algo au Puyol.
3: Aspaldikoa. Ah, Puyol. Melenas, bai, es.
0: Garai hartan geratu
3: dut. Más feo que
2: ese,
3: bai.
2: Gehiago? Borja Iglesias.
3: Está que sí, tú no me acuerdo, pero es muy feo el chaval, muy feo, muy feo. Y tiene, bai, un bellezón ondoan que está teniendo su caro, o la golf fútbol.
0: Bueno, vale.
3: Bai, otra.
2: Mira, entzule batek que está teniendo, garai batean, ea piñuak dituen galdetzen zela. O sea, filtro bezela, ea piñuak dituen.
3: Bueno, egia, piñuak zituenak, bai, que
2: eta batek esaten digu, bere filtro dela, fascista ez izatea.
0: Ya.
2: Beste guztiak bueno, ez toka la filtro hori.
3: Es que hori ez da filtro, hori da basic. Hori da.
2: Bueno.
3: No tiene que ser ni perro, ni burro, ni fascista.
0: Es que rik asko zuen ekarpenen gatik,
3: Mano y normal.
0: Hori da, vale. Gorka zida, kantuan, ya.
2: Ah, vale.
0: Zen isiltzera. Es que rik asko lai.
2: Zuei.

0: 3.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Erdi Aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
4: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ez ezagunenak zeharkatzeko.
5: Itzazadar honetan barrena.
4: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
5: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
4: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Udako gauak, askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.

0: Goizeko bederatziak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira
0: Fresh.
2: Dira Fresh, Fresh, Fresh. Egoizeko bederatzia kaixo zermoduz. Egun on, aste azken on. Uztaiako geita bederatzi bitu. Ia, ia, amaitzen ari gara, hilabete honekin, finikit eta laizter, asteburuan abuztuare iritsiko zaigu. Eta askorentzat, agian, opor hilabetea, zondo, gozatu. Lanean, baldin bazabiltza, bueno, animo, guere mentxe gabiltza, eta, bueno, ba, gure asmoa da, zuri konpainia egitea, zuri animoak ematea. Jon Gotzon aldaparena, egunon.
3: Egunon.
2: Jongi gaur gomendio praktiko-praktiko batzuk ekarreko dizkiguzu.
3: Bai, bai.
2: Gonbidatuak etxetik bidaltzeko.
3: Bai, bidali edo behintzat kudea du, porque askotan saieste sinak izaten dira egoera hoiek, tu no quieres, pero te ha venido una pesada, una, bai, pues, bueno. bai, gertatzen diren gauzak dira.
2: Bai, igual, afaltzera gonbidatu, norbait, eta...
3: Bai, edo, gonsinetela, jo que sé, lengo urtean de vacación, y chica, mi casa es tu casa, y te lo cogen, de verdad, o sea, bai.
4: Gauza hoiek, ez dira esan, eh? Arriskutsua.
3: Bai, te vienen, bai. Que se dice
2: bueno, eso que esaten baduzu.
3: Gauza hoiek que esaten dira por decir, baina askotan chica debajo las llevas, bai.
2: Vale. Bueno, gomendio batzuk. Bai, gero xau, gero xau.
3: Bai, porque no
2: dices... Bai, ez ziongi, ya. Alain Pérez, seguro.
4: Egun onde noi, kaixo.
2: Nor da Adela, Alain Pérez.
4: Bueno, ba, gaur Adela ezagutuko dugu. Zuko da kizu jongi norden Adela.
3: Una canta la piedra me viene, baina ez da hori.
4: Esa vida Ainhoa canta la piedra.
3: No. Ainhoa canta la piedra da la de Ote.
4: Bai.
3: Antes que esa zegoen famosísima claro. Adela canta la piedra.
2: Ah.
3: Baina ez da hori, supongo.
4: Ez es da hori, ez da hori. Da beste Adela bat, orain pixkanaka bere bidea egiten ari den artista berri bat, laizter bere disko berri iritsiko da, eta gaur Dira Freshen ba, ezagutuko dugu artista berria. Ez da Adela González, ez da telebistako orkestlea, da beste Adela bat.
2: Beste Adela bat.
4: Bai, eta gaur bere musika ezagutuko dugu, nahiko interesgarria.
2: Ertotxo, Manu Etxeberria, kaixo, egunon zuri. Gaurre Maite Garmendia ere etorriko da Leicester Fifth Harmony taldeari buruz ez egingo digu eta taldearen perlatxo batzuk ere ekarreko dizkegu. Eta hori baino lehen albiste guztiak ere bai titularrak Alain Perez den eskutik. Egunon, Alain.
4: Egunon, sei urteren ondoren Bart gauean ez dute kaleko afari solidariorik banatu Donostian, udalak jarritako debekuagatik, eta gaur iluntzean protestara joko du kaleko afari solidarioak elkarteak. Arratsaldeko 8:00 Konstituzio plazan mobilizatzera deitu du, eta sukaldeko tresnak eta afaria eramateko eskatu die herritarrei. Jon Insausti alkateak bere aldetik delinkuentzia tasen gorakadarekin eta bizikidetza arazoekin lotu ditu kaleko afari solidarioak eta alternatiba gisa iragarri du udalak bono gehiago banatuko dituela beharra dutenek jan dezaten. EH Bildu kordea Peperen eta ultraeskuinaren diskurtsoa erosi izana leporatu dio alkate jeltzaleari. Eta okerrera egindu Frantziako Girondan piztutako suteak, hainbat foku berpiztu dira eta gaurko iragarritako bero oldearen beldur erloju Juaren kontra ari dira lanean. Bordeletik 15 kilometrora, hiri mendebaldean babes hesia jarria dute suhiltzaileek, baina garrak evakuazio gehiago behartzen ari dira zonalde horretan. A63 errepideak itxita jarraitzen du Baionan, Bordelerantz joateko, eta abiadura handiko tren zerbitzuak etenda. Espainian ere haundia da kezka, muturreko temperaturak suteak indar baititzake, nola nahi Madrilgo eta Abilako suteek obera egin dute azken orduotan eta 13 herritako bizilagunak etxera itzuli ahal izan dira. Castellón aldiz suteak okerrera egin du eta kontrolik gabe jarraitzen du aurrera. Eta nazioartean eraso gehiago gertatu dira gaur goizaldean berriro Hormuzko itsasarte inguruan. Iranek Jordania misil batez bombardeatu duela esan ondoren, Jordaniak jakinarazi du 5 misil eraitsi dituztela. Estatu batuetako armadaren esanetan, misil guztiak bota dituzte, eraso honen helburua Estatu batuetako armadaren aire indarren egoitza bat izan da, eta Estatu batuen bombardaketen erantzuna. Eta nazioartean jarraituz, Keiko Fujimori hartu du Peruko presidente kargua, eta 26 urte eta gero Fujimorismoa bueltan izango da. Alberto Fujimoriren alabaren kargu hartze ekitaldian, Latinoameriketako eskuineko presidente gehienak izan dira, baita Espainiako errege Felipe Borboikoa ere. Ez egonkortasun politikoarekin amaitzea helburu, Fujimorik iragarri du, larrialdi egoera deitzen denean, militarrek hartuko dutela herrialdeko agintea.
2: Eskerrik asko Alain.
4: Zuei.
0: Trafikoa.
2: Eta errepidetan ze berri dugu, Manu Etxeberria.
5: Egunon guztioi, bueno, momentuz ez dugu azken orduko istripurik, baina erretentzioa jarraitzen dute Bizkaia 30 errepidean, aurreko orduan Lezaman auto eta furgoneta batek izan duten istripuaren gatik, hori bai segurtasun sailekoek aipatu digutenez, jada ari dira kaltetutako ibilgailuak errepidetik ateratzen, baina oraindik bi errail moztuta jarraitzen dute Galdakaoko norabidean.
2: Ostras, da pazientzia, Lezaman, Galdakaoko norabidean, duela ordu bete gertatutakoak oraindik, bueno, arazoak eman ditu eta jarraituko du ematen, beraz, bueno, pazientzia. Puntu horretan eskerrik asko, Manu.
0: Eguraldia.
2: Eta bero handia, bero zakarra gaurkoan, Aiara Barredo, egunon.
6: Egunon, gaur bero handiarekin jarraituko dugu, batez ere barnealdean, eta bertan temperaturak berriz ere 35 graduak erraz gaindituko ditu. Kostaldean eta Bizkaiko leku batzuetan aldiz, temperatura apur bat beherago gera daiteke, 30 graduren bueltan, izan ere eguerdi inguruan iparmendebaldeko haizea sartuko da. Arratsaldean iparraldeko haize hori barnealdera ere iritsiko da, beroa arintzen lagunduko du, baina ordurarte temperaturak 28-40 gradu ingurura iristeko aukera izango du Gipuzkoa barnealdean, Araban eta ia Nafarroa osoan. Azken orduetan, kostaldean behodeiak ere ugaritu litezke. Beraz, gaur bero zakarra espero dugu, barnealdeko leku batzuetan atzo baino gehiago igo daiteke temperatura eta kostaldean beroa apalagoa izango da.
7: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Ba, gaur ere, sumatuko dugu, barnealdeko jendea, kostaldean, beroa handia. Espero dugulako barnealdean eta kostaldean, bueno, freskoxeago, ez dakite, fresko, ez da behar dugu, baina, bueno, beroa handia gaurkoan, espero duguna, Gogoratu Maite Garmendia laizterre eta gogoratu baita Didafresen gaur etzakit taldeko solanorekin izango arela.

0: denbora guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 944-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
2: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
3: Itzazadar honetan barrena.
2: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
3: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
2: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz?
5: Go!
4: Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
5: Go!
4: Aizue, saltza ederra.
6: Dirua, edo non.
5: Cash!
4: Mobidari gabe.
5: Go!
4: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus guneko gazteen atalean.
7: Zuretzat, digestio egin arte bi ordu zain zaude eta. Eta zuretzat, uretara joateko erlojuari begirat zauden arren, udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Valentzia jatorri deiturako arroza kiloko 1,45 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
8: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzar gainuari. Udan, dida fresh.
9: Udan dida fresh eta badakizu ikasturtean ere dide izaten duzula hementxe gaztean eta Jon Gotzonek ikasturtean zehar ere gomendio garrantzitsuak ematen dizu
10: bai.
9: Udan ere bai, Jongi.
10: Eta zure etxean dide izatea guai dago, baina batzuetan gonbidatuak izatea no tanto.
9: Batzutan,
10: bai. Hori kudeatzen edo pizka bat bai. Zure etxeko gonbidatu hoiekin nola kudeatu erakutsiko dizuet.
9: Bai.
10: Bueno, lehenengo gauza argi eduki behar duguna da. Kezi, betez, ez da gauza bat que nos pone demasiado, ez duguna nahi izaten. Ez izatea boka txanklas. No hables de esa boquita. Se askotan, macerada con esos cuatro martinis que te has tomado en el barco que has conocido ese matrimonio Pelma de Ávila. Ez dakit, pues, ateratzen dira horrelako gauzak.
9: Bai, alkola tarteko, agian gonbidatzen duzu norbait, ba, esto zuna nahi, eta gero, ba, etxera kartzen duzu.
11: Jakin berda gehiagi ezitze egite, baina gertatzen da gauza guztiekin, planekin ere, bai, zuke, ah, bai, egingo dugu plana, bai, geratuko gara urrengo astean, gero iristen da eguna, eta
10: bai. Eta, claro, se gertatzen da Euskal Herrian gaude, claro, en ese crucero que ginduzu por las capitales del Mediterráneo, esagutu duzu matrimonio de Albacete, eta, claro, tú nunca vas a ir a Albacete, pero la de Albacete aquí.
9: Albacete con bad aquí.
10: Tienes muchos puntos.
11: Claro.
10: Agertzea. Orduan, lehenengo egingo duguna da.
11: Se va aquí suedala Albacete cagaibete.
10: Bai, santo. Santander, ver, cagar y volver.
11: Morida.
9: La
11: nea
9: ni caca, Albacete,
10: ¿dónde has estado? Albacete,
11: ¿no? Pasa nintzen Valencia era bidea, baino nintzen era tú, claro.
10: Bueno, orduan kontuz, en esos momentos que saude maceradita, bidaiaren en xante horretan murgilduri saude, porque puede ser muy boca chanclas, eta hurrengo egunean.
9: Sorginduta bezala saude.
10: Bai, hori da, hori da. Eta gero te arrepentirás. Orduan, saiestu, oiek, bokatxanklas izaten.
9: Hori nola saiesten da.
11: Bai, beixiltzen.
10: Beixiltzen alarma bat duzula. O sea, nolabait esateko, pues pellizkate la falda, hace algo, jakiteko.
9: Edo alamenekoa.
10: Edo zure bikotekidearekin Juan Basarado, lagun batekin di. Si me notas, pellizkame o dame un tortazo edo zer bai.
11: O sea, zu beti pentsatu, inor ez duzula gonbidatu behar, ez baldin badaukazu 100-100 garbi, eta ez baldin bazaude 100-100 ondo.
9: A dos.
10: Vale. Marroia gainean du, imaginatu, zaude tranquilamente, comiendo unas olivas, hemen, eta de repente, llamada, ez ezaguna hartzen duzu, eta, hola, que soy Maribel, la de Albacete, gogoratzen, la del barco, ándale, txepuri, coño, hombre, bai, oie, pues, nola esan zenun, que vamos pa allí.
11: ya bidean gaudela.
9: Hori da, hori esen ahí esto.
10: En el portero, ¿eh? Bueno, saiatu en aitzakia bat jartzen. Jo, Maribel, pues ya lo siento, justo tengo la zurra en casa porque se cayó eta cadera apurtu zuen, o sea, rompió la cadera y se cayó. Eso te queda bien, Beti. Horrelako aitzakia kontuz...
11: Oso ikusia dago baita aitzakia hori, baina bueno, bai, egia da balio dula.
10: Kontuz esatearekin... Es que justo es gaudé, tal.
9: Es...
10: Porque hay gente que no le importa que tú no estés, lo que quieres la casa.
9: Ya, baina es pasado ves ni a su guilta, man.
10: Bai, baina...
11: Yo usted dio su ogi berrin, etxazmeko ogi berrin usted dio su guilta.
10: Horida. Bueno, ya orisa y este siñabada, tienes a los de Albacete ya, or, ya.
5: Sin desfusar.
10: Orduan, aplica tu codugu la ley del pescau.
9: Uy, va.
10: La ley del pescau izaten da que convida tu direla como el pescau en casa, que al tercer día huelen. Orduan, saia tu cogara, que no pase del tercer día.
9: Vale.
10: Orduan, sambai, estamos, pero justo amagina de rebada torkigu, edo atxagina rebarekin joan behar dugu asko, edo relak, o sea, aitxakiaren bat topatuko dugu,
11: bai.
10: Para que la ley del pescado aplicatzea.
9: Ez dut esan gara tu, ez dut, astebete.
11: Iru egun maksimo.
9: Iru egun.
10: Pues habíamos cogido 10, bueno, pues en casa vais a estar 3.
9: Hori da.
10: Eta gero, ir mirando hoteles, tan caros.
11: Joder, hemen bai.

0: gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: Ba urte betetze egun bat ospatzera goaz, gaurko egunez duela amala urte ezagutu genuelako Fifth Harmony taldea. Eta talde honi buruz hitz egiteko Maite Garmendia gonbidatu dugu gurera. Maite, gaixo.
2: Egunon zuen.
1: Barre,
3: Barre?
2: Ez que talde honek Ola, pixka barra gure emote gozta, bai.
3: Bueno, badakizue, talde honen kanta honi esker sortu zela telelana. Osa, kanta honek bultzatu zuen telelana, mundu mailan.
2: Horren inguruan behai berben behar ginoan.
3: Kanta da Work From Home.
2: Koronavirus.
3: Eta ordura arte inorketzuen lan egiten etxetik. Eta kanta honi esker, asisten, asistiren telelana bultzatzen, tartean egite ben ere,
1: hori esker. Eskerrik asko, Fifth Harmony, beraz. Bueno, guk ez dugu telelanik ikusiko, eh?
2: Oingoz ez, baina, esan duguna, gaurko egunez, amala urte sortu zala, igual, aurten gure urtia da telelanien hasteko be bai.
3: Bueno,
2: izan alda, eh?
3: Bueno, oso optimista ikustatzen dugu, baita.
2: Horla dako dugu. Bueno, ba hori dalata, ba, Fifth Harmony inguruko bitxikere vale. batzuk ekarri dotzuet, gure entzuleko igual ondiokan ez dabe oso ondoko katzen zeitzuk izan aldian Fifth Harmony, edo sare sozialetan bebai Quinta Harmonia moduan dira ezaguna.
1: Eko berena, bai.
2: Hori da. Zan aldou, ba, Fifth Harmony 2010-ko Girl Bandik arrakasta txuena izan zala One Directioneko, ba, mutilekin batera, baina zela sortu zan Girl Band hau, ba, isa alako fenomeno guztien moduan, estatu batuetako The X Factor saiora aurkeztu ziren bakarka, eta ba, honek izango zian Ali Brook, Normani, Lauren Jauregi, Camila Cabello eta Dina Jane deitzuriko neskati.
3: Bale, nabaritzen zan bakarka aurkeztu zirela, zegero elkartu zituztenean ez zuten pegatzen.
2: Zebea.
3: Osea, bakoitza zan bere txekoa.
2: Ez que horraz izan dana, osea, hor ja ikusten zan gauza, bueno, ondo jungo ziala, baina meme bat zatorrela, Epaiek banaka ez, esan zeben,
1: ez daitu ez dugu ikusten, baina jo, gero bakarka oso ondo funtzionatu dute.
2: Zeinek?
1: Normanik, adibidez. Bai. Aizue, bai, Normani ari da.
3: Normanik ez du ezer egin duela hamarkada batetik.
1: Ez nago ados, orain de, oiren gutxi atarazu, Eta besti bat.
2: Bueno. Vito, zu...
3: Zea besti.
1: Camila Cabello gia da.
2: Camila Cabello, bai.
3: Camila Cabello izan dela bakarra, eta azken hiru urteetan ez duela hola gauza
1: eskoa. Eta Lauren Jauregi egia da pixka galduta dagoela. Beste biak ez ditut zagutan,
2: Ez, baina, bueno, ba hori. Egisa, a ber, bai, normanekin ditu gauza, baina Vito ez da bauki alako oso.
1: Bueno, bai, baina...
2: Baina, apoiatzen dugu, bale, haupa Normani. Gainera jendiek esaten zeban, zala, taldeko Beyoncé.
1: Itxe, egia da, 2008-etik ez duela zerrat.
3: Hombre, txika, eske, zu nahiko galduta zaude, Normaniren ibilbidean.
1: Oso galduta nago.
4: Digo yo que no sé ni quién es, ya, pa imaginao. Claro.
2: Ba, betxu, jakin, Fifth Harmony esan aurretikan beste bi izenen artian egon ziala, eta pixet kuadro. Egon aiz begiratzen,
3: Erragoak. Fifth Harmony baino, kerreagoak.
2: Agarrate alain. Lehenengo aukeria esan Lilas.
3: Lilas.
2: Lilas. Dala, Love You Like a Sister.
1: Uf.
2: Siglak.
3: Guau.
2: Pelos, bai. Uliek zutik. Eta bigarrena, bebai, aretak gogorra hua izango zala, 1-4-3-2. Hori esateko irratixan eta bebai aurkezteko super erresa
3: bai. Da, Lekeitioko talde bezala postako da daukana oso erresa dana auskatzeko.
2: Eta agertzen da Simon Crowell edo hau The X Factorrean.
3: Simon Cowell.
2: Cowell, bueno, chica, una R. Esaten, baina zen nahi dago esan 1-4-3-2. Eta gauza da, ba hor, zela da, Twitterra eta hori ba oso gori-gori xan zauala, eta izango zian I love you too. Nahiko zegoen esatia.
1: Ai, benetan, ja.
2: Ez da un hondikan hartu,
3: Hau, bereien ideia izan zen.
2: Bai, eta, karo, bai, ikusten dozuen moduan, esan aurrera.
3: Ba, oiek ikusita Fifth Harmony da marabila bat.
2: Marabila bat.
1: Negozio honetan, ez, badalako negozioa, Simon Cowell da
2: bai.
1: Garaie beti.
2: Hori da, ba, One Directionen moduan, berak batu zitsuan. Egisa da lehiaketako hirugarren postua lortu zutela, baina hortik aurrera, baldu jakuen benetako arrakasta, zeonen fanak, Harmonizerrak, Zuek okatzeko dira pixkat Operación Triunfoko fanak moduan, osea, pixkat kukutzona ez darela.
4: Harmonaizerak egia da.
2: Bai.
4: Zaten jamoneros,
1: venga. Harmonaizer, guau.
2: Ba, bai. Hortxe, ba, azizian beren bidea itzen, baina 2016an etorri zain gainbera, Camila Cabellok taldea lagase balako. Ala eta be, beste laurak aurrera jarraitzu zeben, 2018 arte. Hor, ikusten dozu ez, osea, ez dala... Urte asko...
3: Oso señale txarra da, taldekide batek talde auztea, ze gero jarraitzea ez da bat ere errexe izaten.
2: Ez. Eta esan bierra dau, ba, beren amala urte borobil honetan, ba, momentu ikoneko asko emando eskuela, eta horretako batzuk ekarri dotzu eta gaurkoan, bale?
1: Kontatu.
2: Lehenengua, izango zan, ba... Zian kuadroa, bale, kuadro hori aztertu dugu.
1: Artelantxo bat.
2: Hori da, artelana. Oso ondo abesten zeben, baina holtza gainean zuten koordinazioa, ba esan munduko honena. Sare sozialetan beren irudi mordua viralizau ziralako alako egoerak erakusten, ba, bat azoian alde batera, beste laurak beste kaldera, vale. Ikusten da zela, nahi zeben erakustia, ba, nik zu baino hobeto abesten dut, edo nik zu baino hobeto dantzatzen dut.
1: Leian, ibiltzen zera.
2: Bai, vale. Bai, pena bada, baina beren artean, ba, leian zeren, eta nik uste dut nahi zutela, ba, bat abestean gainetikan jartzia, edo Simonek, edo besteren batek esatia, etorri nere gana, eta nik ingo dutzu karrera bat bakarlari moduan. Ez dakizu orduan, ba, sare sozialetan beren irudi asko viralizau dia alako momentuekin. Vale. Eta Kamilak ime bai zuten alako hate pixkat. Ze Kamila badakizu edala... Azte zan bera bakarrikan. Ba, alako koruak itxen, eta kontzertu askotan beste Laura gelditzen dira.
4: Da, asko de con complejo de andereño. Que quieren...
1: Bai, protagonismo hori.
3: Erakutsi.
2: Hori da. Erakustia. Eta horko irudixak bazuek sartzen malden badozu edozein sare sozialetan Fifth Harmony Best Moments kuadro hori ikusko dozuen lurrera juteke.
3: Maite, Best Moments aipatu duzula eta lehen Harmonizer sak aipatu dituzula, hau jongiri gustatuko zaio daude, irudi batzuko sonak diela, ez dakit Latin Grammy batzuetan edo ze Fifth Harmonyren fanak erotuta buiaka, eta uste zuten auto batean zetorrela Fifth Harmonyko kideetako bat. Eta, claro, orduan esaten, claro, zeuden kristalak tintatuta.
4: Vale.
3: Eta esaten diote, jetxi, jetxi, leioa, mesedez, jetxi. Eta azten da, pertsona hori leioa jeisten, eta leioaren bestaldean zegoena zan, Marta Sánchez. Eta orduan, claro,
4: pobre.
3: Fifth Harmonyren fanak buiaka eta bapaten ikustu dutenean Marta Sánchez.
1: Andorra hori.
3: Isilik eta parrezka esanez, norda emakumea.
4: Pobre,
3: irudiak oso nadia.
4: Eso y lo del himno de España que no le chuto. Ya,
3: me imagina tú.
1: Wow.
2: Bigarren momentu ikoniko bat ekarri dotzuet, esan dugu 2016an Camila Cabello juntzala, eta 2017ko MTV BMA zarixetan, esena tokixan, ba, bost silueta agertu zian, eta karo, Harmonizer guztiak hasi zian, Camila hueltauda, Camila hueltauda. Bueno, ba, ez, de repente, hasten da bestixa itxen daule lengo, bum, eta ikusten da zela silueta, bup, atzera juten da. Bota itxen dabe, holtza gainetekan bota itxen dabe. Eta da, momentu oso historiko, ba.
3: Bastante ikoniko, ez?
2: Claro, ba, imaginau, Camila Cabellon fan guztiak esaten aiama, zela indosu eori, ze gesto txarra.
5: Aztertu egindutela.
2: Hori da, eta horbe bai, ba, movida egon zan.
1: Harmonizer esaten duzu makoitzean, benetan, eh?
2: Jaur daia espikua da, kakur.
3: Harmonizer.
2: Pixka, de Britney Spears, be bai, ez? Harmonizer. Eta hirugarrena niretzako onena eta lainek bai aurreratu dozku batele lanan asuntua eta hori dana Work From Home abestixa interpretau zeben kalian momentu batian eta hori dana grabauta dau. Eta danak agertzen dira obretako materialekin eskuan.
1: Vale.
2: Traktore bat erdixan eta ondo fijatzen maldi mazara bakoitza dabil gauza bat gauza desberdin bat eitzen, baina que no viene el cuento. Esan aldo.
1: Osea,
2: lauren dau taladro batekin, eskabadoria taladratzen.
3: Zulatzen,
2: bai. Zulatzen, baina ez da bela esebe eitzen.
1: Yeah.
2: Gero, Ali Brook ikusten dugu martillo batekin erroberiari jotzen.
1: Wow.
2: Ali Brook.
1: Ez da inordan.
2: Beste bat. Bai, eta oso birala inzal momentu hori... eta da, ba, interneteko...
3: Ba, arribitsi bat.
2: Arribitsi bat.
1: Ba, arribitsi bat. Alakoak ez dute fuzionatzen, eta kaso nena da, Fifth Harmonic ez zuen...
2: Ez eban lortu. Bueno, ba, jakin, amalau garren urte urren hau ospatzeko, eta da dutela merchandising berrixa.
3: Ba, oso beharrezkoa. Jende asko eskatzen zuen jamona izer guzti.
2: Jamona. Eta ojo kuidau, ze hau bebai oso komentatua izan da, azkenengo eta lau orduetan, Camila Cabellok berriro jarraitu dau Fifth Harmonico Instagram kontua.
3: Ah, bai.
2: Orduan igual gauzatxua da datoz.
3: Bueno, igual...
1: Abizkia tu bera, behiz.
3: Kontzertutxo bat.
1: Vale.
2: Kusiko dugu?
1: Gaurko egunez ezagutu genuen... Bueno, bagaizki ateratako talde hau. Fifth Harmony.
2: Quinta Harmonia. Zueri...

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian bost? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin. Vida Fresh.
4: Chica, una me enfría, otra me calienta.
5: ¿No la?
4: Ekin transformazioa habla del eclipse como guay.
6: Bai.
4: Y luego la otra dice, quédate en casa mejor.
6: Bai.
5: Ya.
4: Bai. Una te calienta, la otra
6: bai.
4: Te enfría.
6: Bai. Bai. Bai.
4: Sí.
6: Informazio...
4: Tenemos las dos juntas.
5: Bueno, gozatzeko baino zauden tokitik, ¿eh? Subertzen dudan a ti.
4: Se cerraba, ese eclipse daba. Con una botella de vino echean cerrando las persianas.
6: Ese resikusteko.
4: Aburrida me tiene.
6: Bueno.
5: Bueno, jende asko que ikusi nahi dula. Jende asko que gustan entzaiola, Jongi.
4: Baina galdera da. Se usain du eclipse batek.
7: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
8: Hostia puta.
7: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
8: Joder.
7: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
8: Ay, por favor.
6: Eta entzun duzu usain minak. Ba, hori da ari garena bilatzen.
4: Ibanba bedi. Orain arte zandakoak, bai, usain mina dela. Eta aztakatutakoan, removitutakoan, al meter mover aquello, usaina areagotu egiten da. Como cuando pisas la mierda del perro, que ya estaba selladita, horrela eta de repente agertzen da su color original.
6: Berdin, vale. 6, 8, 6, 6, 6.

0: 0000 gure WhatsAppa audio mezuak behar ditugu eta esandakoa usain min baten pila gabiltza mugitzen baduzu astintzen baduzu oa areagotu egiten da usaina
1: sakaio igual ikusten duzu como un marrón intenso pisas y color mostaza era de ese color hasta cachea sale aquel color
2: ay ongi vale venga así que garen zute
3: basta zarra
2: Gaztazarra,
1: ez da gaztazarra.
4: Antxoak binagretan.
2: Antxoak binagretan.
1: Antxoak binagretan.
0: Vale. Aztientzarena ez.
2: Ez da zertzel, ez.
0: Ez.
5: Egunon, a ber, azalorea sukaldatzen dagoenean, edo sukaldatuta dagoenean, bai. Usten duen usaila baino gehiago, kiratxa.
1: Ja. Bai, are okerragoa, beti esaten duguna, ese taper que tenías en el frigo, irekitxerakoan, bomba ba!
2: Ufa!
1: Ez da.
2: Ez da hori.
0: Ez da.
6: Egunon.
2: Kaixo?
6: Txintxa pestoso usaina.
1: Ah, da, tximitxe, kiratz duna edo, ez da txintxa.
2: Baina ez da bakarrik izena, gero, kiratxa dute horiek,
0: kiratxa omen dute, bai.
7: Bai, esaten dute. Txintxe?
2: Bai.
1: Ez duzu
2: inoiz usain. Ez, ez detokatu.
1: Uf, terriblea.
2: Bai,
1: Terriblea.
0: Vale.
2: Ja, vale.
0: Egunon.
4: Pusa.
2: Hola.
4: Pusa.
2: Ah, pusa.
1: Remueves ese grano que lleva muchos días eta huele como a tocino.
0: Es modo intentxoan, esan digu.
2: Baina pusa, oso usain fuerte dauka.
1: Ez da, bait. Grano muy grande tiene que ser.
2: Ya, bai. Venga.
0: Burdina.
2: Ah, burdina. Esan dugu ez burdina.
1: Da, burdina.
6: Arrautza ustel usaina.
2: Es. Entzule dago la pizkat, audio garbiagoak bidaltzen badizkigu zeo beto, hemen ibiltzen gara destifratu nahi andena, venga.
1: Vainilla. Es da vainilla.
2: Baina vainilla ez da gozoa.
1: Begira, a ver, pistatxo bat askatu.
2: Venga.
1: Garai batean usain hau lotu zitekeen lortu zitezkeen opariekin. No da hablo, man, no me preguntéis más.
0: Baina errepikatu behintzat.
2: Esan
0: ba, esan berriz.
1: Si es muy, oso zailada errepikatzea, esan.
0: Ja, ikia da. Horregatik nik ez dakit errepikatu.
1: Garai batean usain hau.
0: Bai.
1: Lortu zitezkeen opariekin ere, lotzen genuen.
0: Lortu zitezkeen opariekin lotzen
2: vale.
0: genuen.
2: Vale, bueno, venga. Entzungo ditugu.
0: Ulertzen. Vale.
2: A ver.
0: Menda.
2: Esta menda. El menda. A ver.
5: Laurel.
1: Ahora todas van a venir. Es romero. No, es dirá. Ninguna planta de esas.
2: Ikatza.
1: Ikatza es.
2: Este ikatza. Vale, va.
0: Egunon.
2: Arropa zikinan saskia.
0: Bai, hortxe.
1: Esta si remueves, bai, seguro que tengas, bai.
2: Esta es zertzel, es ezer. Vale,
4: vale. Patata ustela.
2: Ez da patata ustela,
3: Intentsua.
1: Intentsua. Bai, claro, bota fumeiroa, mugitxerakoan, aquello, bai, eta las frailes, bueno, curas, o esas, mueven algo, baita ere, usain ateratzeko, bai. Bai, bai, como un candil.
0: Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, no entro en la iglesia.
3: Etxeko zakarrontzi organikoa zertzen.
0: Hori horra da,
1: Zertzeletik at eta opariena no adebio da, beste bat esango.
6: Zapaten betun usaina.
0: Epa, zego xoa.
1: Zapaten betun usaina. Urrengo pista. Eta renovamos, porque berriro iritsiko dira Romero, eta horietakoak, orduan, bueno. Pista bat da, kuriosoa. Gauean geldi, goizean goza.
0: Wow. Ideik ez.
1: Ni zertzel.
2: Jongi, da bere, esa era zarrak.
0: Zertzel ez.
2: Ez da, ezer. Bueno.
0: Ea, ba, besteren bat iristen zaigun orain.
8: Periodikoaren usain.
2: Periodikoan. Egunkaria.
1: Periodikoa ez.
2: Ez dara.
8: Galletak.
1: Galletak ere.
0: Baina, usain mina, galletek. Ez.
1: Igual, si te lo segun donde has tenido.
2: Claro.
1: Típico armario horrela oso de casas viejas.
0: Bai,
2: da berdetxu baldin badaude galletak, ez. Bueno,
5: Intzien zue.
2: Esan dugu ez dut hori.
9: Kafearen usaia.
2: Kafearen usaia.
1: La tía Inés le olía el armario. pixka bat horre.

0: zapitzelego.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
1: Zortietan hasita amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh. Gaztean zuk nahi duzun musika guztia.
3: Edo pinuriko jaietan, udako luzen horretan, azkena hori zezara.
2: Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: Goizeko amarrak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
2: Fresh.
0: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh.
3: Dira Fresh goizeko amarrak dira. Kaixo, zer moduz? Ongi, ongi gaude. Aste azkena da. Eta ustaia amaitzen, amaika kartei izango gara zurekin gaur. Xabi Solano, espero dugu telefonoaren beste aldean. Etzakiteke kontzertu eskainiko du abuztuaren lauan Gasteizen. Asteak babestu duen kontzertua da. Eta berekin hitz egiteko aukera izango dugu gainera oporretan omen da, eh? Bueno, gero xago jakingo dugu. Zertan den eta kontzertua zere bai, euren bueltaz noski izango dugu. Hemen txai joango zon aldaparena, Alain Perez, Mano Etxeberria, eta ni neu, zuri konpainia egiteko, beraz, geratu gurekin oraindik debajo la llevas, ez dugulako txartelik eman, ez dake guze, ari den usaintzen jongi. Zuek ere, asmatu beharko duzue gaurkoan eta Karibe Mix, Karibe Mixa, oraindik ez dugu entzun. Oraintxe, amaika karte bintzat Dira Freshen entzuna izango dituzun gauzak dira eta albisteak noski. Albiste guztiak ondo informatuta Alain Perezen eskutik. Egunon, Alain.
4: Egunon denoi, sei urteren ondoren bart gauean ez dute kaleko afari solidariorik banatu Donostian udalak jarritako debekuagatik eta gaur iluntzean protestara joko du kaleko afari solidarioak elkarteak. Arratsaldeko 8:00 Konstituzio plazan mobilizatzera deitu du eta sukaldeko tresnak eta afaria eramateko eskatu die herritarrei. Jon Insausti alkateak bere aldetik delinkuentzia tasen gorakadarekin eta bizikidetza arazoekin lotu ditu kaleko afari solidarioak eta alternatiba gisa iragarri du udalak bono gehiago banatuko dituela beharra dutenek jandezaten. EH Bildu kordea peperen eta ultraeskuinaren diskurtsoa erosi izana leporatu dio alkate jeltzaleari. Eta beste kontu bat hau suteekin lotuta okerrera egindu Frantziako Girondan piztutako suteak. Hainbat foku berpiztu dira eta gaurko iragarritako bero oldearen beldur erlojuaren kontra ari dira lanean. Bordeletik 15 kilometrora hiri mendebaldean babesesia jarri dute suhiltzaileek, baina garrak evakuazio gehiago behartzen ari dira zonalde horretan. A63 errepideak itxita jarraitzen du Baionan Bordelerantz joateko eta abiadura handiko tren zerbitzuak etenda daude. Espainian ere haundia da kezka, muturreko temperaturak suteak indar baititzake, baina Madrilgo eta Abilako suteek hobera egin dute azken orduetan eta 13 herritako bizilagunak etxera itzuli ahal izan dira. Castellón aldiz suteak okerrera egin du eta kontrolik gabe jarraitzen du aurrera. Nazioartera begira eraso gehiago gertatu dira gaur goizaldean berriro Hormuzko itsasarte inguruan Iranek Jordania misil bidez bombardatu duela esan ondoren Jordaniak jakinarazi du 5 misil eraitsi dituztela. Estatu Batuetako armadaren esanetan misil guztiak bota dituzte. Eraso honen helburua Estatu Batuetako armadaren aire indarren egoitza bat izan da eta Estatu Batuen bombardaketen erantzuna. Eta jarretuko dugu nazioartean kasu honetan Perun Keiko Fujimori hartu duelako Peruko presidente kargua. 26 urte eta gero Fujimorismoa bueltan da. Alberto Fujimoriren alabaren kargu hartze ekitaldian Latinoameriketako eskuineko presidente gehienak izan dira, baita Espainiako errege Felipe Borboikoa ere. Ez egonkortasun politikoarekin amaitzea helburu Fujimorik iragarri du larrialdi egoera deitzen denean militarrek hartuko dutela agintea.
3: Wow, eskerrik asko Alain.
4: Zuei.
3: Errepidera goaz. Trafikoaren berri emango digu Manu Etxeberriak, egunon Manu?
5: Egunon guztioi, bueno, albistonak ditugu trafikoaren aldetik, momentuz ez dugu azken orduko istripurik ez da ez beharrik, eta bestetik jakin goizeko 8:00 Bizkaia 30 errepidean izan den istripuko erretentzio guztiak jada amaitu direla, eta trafikoa bere normaltasunera itzuli dela bertako puntuan.
3: Lasaitasuna beraz errepidetan.
0: Eguraldia.
3: Eta ez Lasaitasuna izango ote dugun, bero handia gaur, ba gure Euskal Herriko txoko guztietan, Naiara Barredo, egunon.
1: Egunon, gaur bero handiarekin jarraituko dugu, batez ere barnealdean eta bertan temperaturak berriz ere 35 graduak erraz gaindituko ditu. Kostaldean eta Bizkaiko leku batzuetan aldiz, temperatura apur bat beherago gera daiteke, 30 graduren bueltan, izan ere eguerdi inguruan iparmendebaldeko haizea sartuko da. Arratsaldean iparraldeko haize hori barnealdera ere iritsiko da, beroa arintzen lagunduko du, baina ordurarte temperaturak 28-40 gradu ingurura iristeko aukera izango du Gipuzkoa barnealdean, Araban eta ia Nafarroa osoan. Azken orduetan, kostaldean behodeiak ere ugaritu litezke. Beraz, gaur bero zakarra espero dugu, barnealdeko leku batzuetan atzo baino gehiago igo daiteke temperatura eta kostaldean beroa apalagoa izango da.
3: Ba listo, bero zakarra, animo denoi. Eta albiste guztiak amanda, Alain Perez, bazoaz?
4: Ba noaz, dauzkat gestio batzuk egiteke, eta gainera nola, Manuk jak endu didan loteriaren nere lana, zenbaki ematearen lana, ba hori utziko dio baita beste gauzatxo batzuk egiten nere partez.
3: Tronu hartu dio,
4: Claro.
3: Manu.
6: Gustoarekin hartuko dut.
7: Bai, hori erraza da, baina hay que defender, eh?
3: Gero defenditu,
4: Pues, bueno, bihar bai hemen,
3: hori da. Bihar sortzetan Alain torriko da, baina bueno, ba, badoa.
4: Ale, musu bat.
3: Kudeak eta batzuk, gestio Bago hemen txekeratuko gara, gainera laizter solanorekin izango dugu, beraz, geratu dira fresen.

0: Aspaldiko partez, no, no, no, Pumping Blood kandan. Vida 3.
1: O sea, es.
0: Bai, begira. Ay, no, no, no.
2: Ia da.
0: Igual, no, no, no.
1: Ja, baina ez, kuriosoa, ja, existitzen den izen bate, nola hartzen duten batxuetan, eh? Sí, sí, sí.
0: Bueno, ez da, kuriosoa. Bai, bueno. Aspaldiko partez, jongi.
1: Bai.
0: Hau ekarri diguztu.

0: Oreja de Van Gogh inmortal kantan bihar eta etzi Donostian ilunben.
1: Bihar
0: etzitan, bai, ikasi duzu, bai. Ezin da, ja bestela ezin da ez dan, ez? Bihar etzitan bakarrik ez aleke. Bueno, ba, Donostian, etxean, bihar eta etzi, bihar etzitan.
1: Bueno, egia ez dut.
2: Bai, espaldiko parte, zabez, tira, inmortal kaixo.
0: Bai, espaldiko parte,
2: izan da, hori bihar eta bihar etzitan kontzertua dituztela.
1: Bueno, bai, kontzertua zegoen, sarrerak agortu ziren.
0: Bai.
1: Pero es como las bodas, ¿no? Esa tenda de esa familia que tienes en Burgos que te va a venir, eta azkenean que
2: azken
1: no
2: momentu cuadra, que no viene.
3: Pero es de nuevo ese día.
1: Es una pena orgeratxa, pues sacar claro. A la venta otra vez.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Eta atera dituzte hori, para llenar la mesa, bai. Bueno, la mesa, la pista.
0: Mauri guztia, badak esto iratik. Jongi den kontuk. Iragarki batzuk eta bueltan Gladys de Dei jaia
1: dere buruz.
0: Iratiri esan diot.
1: Ah, pensaba que a mí.
0: Hasta buruan Donostian ospatuko den jaialdi bati buruz hitz egingo digu iratik.
4: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren lauan, gaueko amabietan, Etzaki. Abuztuaren zazpian, gaueko amabietan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
7: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Zure bizi proiektu bihur dezakezun alternatiba profesionala. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30a baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
8: Zeinbron, diseño grafikoko edo irute animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
4: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
8: Matrikula zabalitako. Informa gehiagorako.
4: Zeinbron.es
0: Dida... Zenbat kontu asteburu honetan Euskal Herriko txokoetan Donostian biharretzetan La Oreja de Van Gogh eta igandean Gladys de Dei jaialdia ospatuko da.

0: Tempesta, tempesta igande honetan, Gladys de Day jaialdian irati elizalde, kontatu.
1: Kaixo, unon, ba, bai, igande honetan, eguerdiko amabietatik gaueko iluntzeko bederatzietara, ba, Gladys de Day jaialdiaren amargarren edizioa ospatuko da, ja, amar urte doazti, 2016 urtean asizian hor, ba, Donostiako Kristina Enea parkean, ez da, natura eta musika uztartzen dituen jaialdia uegiten.
0: Toki polita.
1: Oso toki polita.
2: Beti, imagin, naiz, inoiz, izan bertan, baina me lo imaginaba como más moña, como más tranquilito, más...
1: Bueno, denetik dago, bai, denetik dago.
2: Etxeko txikiekin joateko, más...
0: Bai, etxeko txikiak ere estatzen dira.
2: Ya, pero esto que oímos no es...
1: Bai, denetik dago, bakarrik potentea sigeala, ez da, Maruxak bertan egongo da, baina aukera zabala dago, Jongi, ze guztira jatorri eta estilo oso desberdinetako 15 talde eta artista izango ditugu.
2: Ah, vale.
1: Bi agertokitan banatuta, nahi badezue, estilo aldaketa hau ikusteko, beste talde batekin goaz, hor agertoki nagusian ikusi izango duguna, bai? Sonido Gallo Negro, zazpikote mexikarra da, eta horrela sonatzen dute.
0: Hombre, cumbia!
1: Cumbia pixka bat!
0: Cumbia pixka!
1: Psicodelia tropicala ere lantzen omen dute, eh?
0: Tota, lantzutera pixka!

0: ez dute kantatzen.
1: Hau, ez...
0: Bale, instrumentala da.
1: Kantatzen dute abesti batzueta, baina instrumentala, oroar instrumentala da, bai? Hor banda bat moduko badiria, zazpikote mexikarra esan bezala.
0: Zeuna.
1: Eta jongi, aipatu bezu, bueno, eskaintza ba, oso zabala den bezala estilo desberdinetakoa.
2: Vale.
1: Ba, hain zuzen ere, jaialdi honen berezitasunetako bat, edo alde politenetako bat da, ba, horixe ez, publikoaren anistasuna.

0: Hago doan ba jaialdi bat, ezta? Gauza bai. Desberdinak uztartzen dituena. Nahi ba ezbe, beste proposamen bat entzungo dugu.
1: Vale.
0: Hauek dira Perfecto Miserable, Castellón de la Planako banda bat da, eta rock alternatiboa jorratzen dute.

0: dakit begiratu duzuen Euskal Meteoria azte eguraldi izango dugun igandean.
1: Ez dakit ateri dagoen begiratuko dugu.
0: Jongi begiratu lia azte
1: eguraldi. Eta nebitartean aurreratuko dugu. Eta abesti honen izena da Puta Renfe.
0: Ah, bezkate,
1: bueno, hortik doaz, bai, osea, nahiko...
2: Bestetan esaten dugu ni. Artu nahi duzu, porque bakarrik etortzen da puntual Renfe cuando tienes prisa, llegas tu un minutito tarde, es feliz.
1: Orduan, ez da, ja, eta orduan galtzen duzu Renfe. Bueno, ikusten duzunez, estilo desberdinak, hau, zentratu gara agertoki nagusiko kontzertu eta baina gero egongo da beste agertoki bat.
2: Igandean bai,
0: Bai, begira, da, oso
1: ondo, salbatzen gara ordu. Beste agertokiaren izena da Ondamen Sonikoa eta hau gehiago hemen DJ-en emanaldiak egongo dira, 8 DJ bata bestearen atzetik, ba elektronika, hip-hopa eta hauek ere ba estilo desberdinetako DJ-ak. Eta amaitzeko norbaitek jarraitu nahiko balu ba oporretan dagoen norbaitek edo astelenean lanik ez dauka norbaitek ainoa, adibidez du. Luzatu nahi izango bazenute eguna, ba jakin gau partean Bukouskin eta Dabadaban ba DJ-ek jarraituko dutela hortxe gaua luzatzen, bale?
2: Beste batez begiratu dut Gladys del tal, bueno, ba, forroa garbitu zion, hil zuen, Guardia Zibil bate, Jose Martínez Salas izenekoa, tuteran, protesta batean, antinuklear protesta batean, hogeita irurte zituela.
0: Ba, bere omenez.
1: Bere omenez.
0: Izena Glad is the Day.
1: Amargarren edizioa, ja?
0: Amargarren edizioan, Seguraldi, bikaina izango dugu gainera Donostian, aukera paregabea artista talde berriak ezagutzeko, eta gureak ere, bai, noski, Irati Elizalde, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Gerrarte.

Zelako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: 3. Hogeita bost urte ostean, aurten itzuli da guretzat klasiko haundia den Etzakit taldea, Oihalumen izan ziren, kontzertuak eskaintzen, ondoren izan ginen, zuere bai badakit, eta oltza-soltza ibili dira, urte honetan urrengo parada Gasteiz izango da. Abostaren lauan Foru Plazan Gazteak babestutako kontzertua da, eta Gazte Handi da Freshen uste dugu telefonoaren bestaldean dela, Xabi Solano, Xabi, egunon.
1: Xabi, egunon.
0: Xabi? Pentsatu dugu, pentsatu dugu, akaso,
1: bai,
0: konektatuta dago, baina.
1: Bai, bai.
0: Bueno, egingo dugu ausatxo bat, jarraituko dugu abesti zoragarri hau entzuten, eta saiatuko gara berriz ere, Solanorekin hau hankapunte.

0: Eta puntetan izan zen oparia, ezakitek emandakoa. Eta orain bai, lortu dugu, Xabi Zalano beste aldean da. Xabi, kaixo, egunon.
1: Kaixo, egunon.
2: Xabi, egunon.
0: Xabi, aspaldiko hemen txarik ginen. Esaten, abustaren lauan, Foru Plazan gazteak babestutako kontzertuan izango zaretela. Ezakit taldeak Gasteizen, ez dakit nola zauden, pozik, gogotxu zauden kontzerturako.
1: Bai, bai, oso gogotxu hor, baitu goren kontzertu batzuk, abuztuan oso berezia diren aguretako, eta gogoz, egia zen.
2: Vale. Lehen kontzertu haietatik, bueno, ni egon nintzen, asko gozatu genuen, oso kontzertu azkarrak, oso aukerak eta ona abestiena, bat ere denborari gabe reakzionatzeko batetik bestera, eta gonbidatuekin, formula bera ari zarete erabiltzen beste kontzertuetan, edo aldatu da pizka bat?
1: Bueno, guen gontan, banda unditu da, Etzakitekin batera gonbidatuak izango ditugu, baina une oro.
2: Ja.
1: Osea, kontzertu osoa gurekin izango dira, bandan sartu dira Baikaki Arkarazo, gitarra joten.
2: Bai.
1: Eta Kristina eta Amaia ere bai, ahotsak sartzen. Eta, bai. Eta gero metaletan, aizeetan ere bai, Jon Tron, Ibon eta Javi.
0: Kuadria tarra.
2: Mm. Bai, bai.
1: Bai, bai, asko gea.
0: Vale.
1: Eta egia zan, bueno... Ja eman ditugu kontzertu batzuk, hor San Ferminietan, eta beste, bueno, ja egin ditugu hiru edo lau. Eta urtengo udaran nahi genitu nahi, ba, zazpi edo zortzi kontzertu bat bakarrikan, zeinik, ba, bueno, gogoan genulako, eta jendearen, ba, eskaera gatik, ez? Eta, bueno, ba, esan Gasteizen, eta Donostin, kontzertu, ba, bereziak emango ditugula, ze, gonbidatu gehiagore izango dira.
2: Pizkada zabaltzen hasi zaretenean, nabaritu duzu, a ber, te digo, horrela konfiantzan, hor urtarrilaren bostean, oia lumen, juntatu ginen, bueno, nola esan, jaunartxa ja aspaldi egina genuen. Nabaritu duzu horre gazte jendea ere ari dela pikatzen, edo kuriosidades arrimatzen, edo...
1: Bai, ikusten da, jende gazte etortzen da, baino... Baina, bueno, egin esango izuz, normalean kontzertuetara juten da jendea gaztea, diala, ez?
0: Yeah.
1: Eta, ezakitekin gertatzen edana, ba, edade guztitako jendea, etortzen edala, irurogei, ogeita mabos, eta masei, ez? Edo zein edadetako.
0: Bai, azkenean, duela ogeita bost urte, ezakit entzuten zuen jendea jungo da, baina haien semealak bakere akaso, izango dituzu, eta jendeza ari da gerturatzen zuen kontzertuetara, nola ari zara bizitzen buelta hau, ze balantze egiten duzu urte honen balantzea, ze bueno, urte erdia ja pasada, eta eman dituzue kontzertu batzuk.
1: Bai, bas, niretzako, kontzertu hauen sanaia eta politena da gu berez elkartzea, ez, beste uste eta geho, ba, beti ongea lako elkarrekin afariak egiten, eta, eta bueno, pentsatu ni ama bostekin, hazin nintzen ezakitekin, ama bosturtekin eta hogeite irukin, ez zinun. Ba, geroztikan ez dugu kontzerturik eman, orduan, ba... Pagoan bereziena da, ba, elkartzea eta elkarrekin egotea, ez?
0: Azeroko...
1: Eta, bueno, eta gero ikustea ere bai, etortzen zan jende guztioi, kontzertu egietan etortzen zan guztioi, berrez etortzen egideala, jendea negarrez eta den ikusi dugu kontzertuetan, eta, bueno, oso polita, oso polita.
0: Jongizuk, baduzu, lastakit, kontzerturak, emaz, ez un, bueno, ez dakit,
2: bai, emaz, momentu horretan, sekulako zirrara, oso gustora pasa nuen, bueno, dantxatu nuen ero moruan, eta oso gustora. Bai,
1: kontzertu. Porten aiz.
0: Foru Plazan izango zarete Gasteizen atzo Neomak taldearekin izango ginen haiek abuztaren zazpearen izango dira eta haiek zioten plaza garrantzitsua dela Gasteizko Foru Plaza handia da eta bueno oso ez dakit garrantzitsua haientzat zuk nola ikusten duzu nola biziko duzula uste duzu Gasteizen kontzertan batean
1: bai oso garrantzitsua da bai Foru Plaza eta bai txosnagunea ez di haiek dian ikustet
0: bai.
1: Garrantzitsuena Gasteizko ni birretan jota nago, bai biletan, bai foru plazan eta bai txosnatan, eta nire ustez bi horiek oso plaza onak dira, eta gogoan garriak ez beti gogoratzeko leku batzuk.
0: Esan duzu, gonbidatu bereziren bat izango duzuela, baina ez duzu ezer gehiago kontatuko, edo?
1: Ba, begira, orain, kontatuko izu bai.
0: Bai, kontatuko.
1: Adibidez, Gasteizen etorriko dira. Ba, ikizte ilusia etxegu, maixa eta isia.
0: Epa. Gurekin. Azaleko
1: bai, bai, horre, kontatu, ba, justu bostean, behaiek egontzen gurekin hor, eta gira zan, ba, egunero, gombiatu berezi bat etorri zan, bai, iruan, bai, bian, bai, iruan, da, bai, bostean, eta oso ondo pasazuten, eta berriz, berriz errepikatzeko tan geratu ginean, eta zaboi da, ba, behaiek etorriko dira, eta baita ere etorriko da, ba, oraintxe single berria kolaboratu dut, bengo, abeslaria. Eta berare horri izango da, eta noski, ba, oso lagunak ditugun kimoa gontza taldea.
0: Vale, joe, ba, kuadreia tarra. Bengoren kanta abestuko duzu edo zehaz, no?
1: Bueno, hoy ya sorpresa.
0: Den has dugu kontatuko, ez da? Bueno, aurten itzuli da etzakit, bi elkartasun kontzertu eman dituzue, Harrera elkartea eta zehazkarentzat egindakoak, eta abendoren 10ean ere, beste elkartasun kontzertu bat iragarri duzue Bilbon, kontatu pixkatez.
1: Bai, kontatu bi kontzertu egin ezin intxun eman, taldekide batek istripu bat izan duzun. Oso istripu latza izan duzun, eta bertan bera gatu zian kontzertu egin. Eta ba, bertan bera izan beharrean, ba, batzeratu ingenuen, eta orduan abenduan izango da.
0: Vale.
1: Elkartasun kontzertu hori Bilbon.
0: Vale. Bueno, ba, baduzue, beraz, aukera baita abenduaren 10ean kontzertu, elkartasun kontzertu hau ikusteko. Baina, aurretik, abestoren 4an, Foru Plazan Gasteizen, orain gainera, ari zara energia hartzen, oporretan harrapatu zaitugulako, ez da, Xabi?
1: Bai, hemen nabil Zerdeinan, oso gustoa, izan eguraldia. Eta, oain zen hau, ba, txalopa batean sartzeko tan.
2: Jode, hartu duzu, biodramin hartu duzu, que luego me potas,
1: Ez, hartu dut oso gozari hon bat, eta horrekin eko da.
0: Hau sartu zara.
2: Gero korkoie jana ez bota, eh?
0: Xabi Zolano, eskerrik asko, gurera, bueno, ba, gurekin ez egiteagatik oporretan zaudelako, eta bueno, ba, meritu ere baduzu. Abuestaren 4an, espero zaitugu Gasteizen, eta gozatu kontzertuaz, eta kontzertu ez, urteaz ere bai. Mila bi esker.
1: Eta animo zuek, lanien ez jatela hor, da, ondo no pasa.
0: Beharko dugu, beharko dugu. Mila bi esker. Mila
3: bi esker, Xabi.
1: Ezarka da bat, deno dia, jo.
0: Ezak italdea, abuestaren 4an, Gasteizen zeundo, zer.
2: Ba, kostako herrietan ez dakit Manu Sarautzen ere bai, baina korroko jana ematera joan da, que se ha ido al moya a potar, bai. Ay, chica, pues pasa, hija, que la última cola te ha hecho gaizki.
0: Onela maitzea elkarrizketa.
2: Ay, hija, nada, venga, pues di algo para terminar.
0: Bai, ez nik ez dut izango, ez dakitek ez dut izango.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
3: Hirugarren aukera, Debajo la llevas, lehiaketa.
4: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
5: Hostia puta.
4: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
5: Joder.
4: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren debajo la lleva lehiaketan.
5: Ay, por favor.
3: Ez dago erraz, gaurkoa mentzat, jongi, pixka zailtxo jarri digu. Badak ez usain mina dela, ari garena usain zen.
6: Arramo bituz gehiago usain txendu.
3: Bai,
6: garai batean oparitxoekin ere lortzen genuen produktu hau. Bai.
3: Oparitxoekin lortzen genuen.
6: Gauean geldi, goizean, goza.
3: Hori da, gauean geldi. Eta goizean goza.
7: Bai. Entzungo ditugu audiopia, iritsi dira.
3: Bai, iritsi dira. Guazen ba, entzutera.
8: Zapatak ibiletakoak.
6: Ah. Bueno, vamos a olvidar, jateko zerbait.
3: Vale, eskerrik asko.
6: Zapatak, galtzari.
9: Aho, pero mingain usaina.
6: Aho usaina, egia da, kite como la boca, baina ez da.
3: Ja, baina mugimendu bat, segun behar da. Vale.
6: Bai.
3: Beste bat.
8: Ama mastako ogia,
6: ja. Ez da, bai, mina da, usaina, bai, ona, bai, mina da, bai.
3: Vale. Beste bat.
10: Larangazko sumoa.
6: Larantzatxuku edo ez.
3: Txuku, ez da.
8: Barondandi.
3: Lertu dios barandandi. Barondandi.
6: Que terrible, bai.
3: Ez da.
8: Es. A ver, izan daiteke hortzetako pasta? Mitxe batzu, gehi usaitzeu.
6: Es.
8: Mina da, porque pikantia da.
3: Ai, hasta el pelik ez deman, Es, lasai.
6: Es da.
3: Baina mortu egin duzu manu.
7: Es da.
3: Venga, beste ba.
6: Es.
8: Ogia egiteko masa fermentatzen dagoenean.
6: Es, baina fermentuarekin badu. Mina.
3: Mina.
11: Baratzuriak errepikatzen duenean.
3: Ez ez da?
6: Ez.
3: Vale, beste bat.
8: Baina...
10: Ganaduaren estiarkola.
6: Muy pa comer.
3: jatekoa da,
12: Gutunak, kartak,
3: oso urriñe,
6: Bai. Igual berriak hartu manu.
3: Bai, berriak dira,
6: Berriak dira.
3: Bai.
6: Lo de comer ez dut entzun.
3: Ez dut rapatu.
9: Mazapan usaina.
6: Mazapan usaina.
3: Ez, beste bat, venga.
8: Matz zapalduaren usaina.
3: Matz zapaldua, ez da.
6: Irekitakoan usain txenda, pila.
3: Irekitakoan.
6: Beste pistatxe bat joan da.
3: Kefir.
6: Ez da kefirra.
3: Ez da
6: kefirra, baina hortunde, maestakuluan.
3: Bota, Manu.
8: Batzu izopa usaina.
6: Batzu izopa. Ez.
8: Pizza masa irekizela.
6: Ez da pizza masa. Venga.
3: Beste bat.
8: Antxo.
6: Ay, chica, eso.
3: Es Sancho.
13: Yogurta.
6: Yogurta, bai.
3: Yogurta,
6: Sana, yogurta.
3: Terraza.
6: Sain miñas y remueves gehiago. Garai batean opariekin lotzen genuen sek en las tapas opariak etortzen ziren. Garai batean.
3: Garai batean.
6: Bueno, garai bateko entzako pista bazen, aunque eta dinotaia dau. Gauean geldi goizean goizat, zuk jaurtera ez duzu eduki, baina gauean geldirik edukitzen zen.
3: Dale.
6: Eta goizean zen nuen jaurta. Irekitakoan usaintzen dena tapa izaten dutelako. Eta, bueno, ja, ja asmatu dute. Jaurta,
3: vale, asmatu dute. Bere izena, Manu?
7: Ba, ez dakigu, albaduzu jartzen du izena bezala, albaduzu izena idatzi edo bidali.
3: Bai, bere izena nahiko gonoke, baina bueno. Gehien
7: bat zosketan sartzeko.
6: Claro, mujer, bestela.
3: Vale, irugarren txartela zuretzat, bale? Estango digu, bere izena. Eta bi arzosketa, eskerrik asko, parte hartzaile guztioi, hor txeritu zareta. Topera. Venga, bada, Thor Sonberg, Home Raker. Eskerrik asko zuri ere, Jongi.
6: Let's go.

0: Askota askotako pari bat ekartzen zigun. Musika oparia, irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen oparia. Aiepai gara jak, aiepai.
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline. Aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
2: Karibe Mix, azken kanta izango da gainera, saioa amaitzeko Karibe Mix. Manu, zuk aukeratu duzu?
3: Bueno, gaur Karibe Mix, saioa izteko, bueno, abesti ezin hobea ekarri dut, Pitbullen eskutikan, estatu batuetako artista, 2012an kaleratu 2012. Zuen, estatu global...
4: Hau izango da, puertorriqueña, zeia.
2: Bai, ez da, bera da.
3: Bera da, estatu batuetakoa, eta gurasoak ditu kubakoak.
2: Ah? Ja. Kuba?
4: Baina bai. Bera, bai.
2: Bera estatuatuetan jaiotakoa. Sí, sí, sí, sí.
3: Global Warming disco barruan kaleratu zuen, beraz, entzungo dugu Etxapaia, bestia.
2: Etxapaia, gaur honekin amaituko dugu, eta egingo dugu, ba, agur denoi. Despedida, Jongi, bai, eskerrik asko.
4: Bai, pues nada, biarrarte, txeka.
2: Ondo pasa, Manu Etxeberri, eskerrik asko. Alain Perezi ere, eskerrik asko biarritzuliko da, eta mentxe da, Aino Arroita Jauregi, Aino, begirase kantatzarrakin, amaituko dugun, eta zuretzako. Nahi duzu entzun?
5: Etxapaia.
2: Ah, bale, bale, bale,
5: etxapaia.
1: De Miami.
2: De Miami.
1: Miami.
2: Etxapaia. Aino, badatorra gu.

Egunon, egunon, ongi etorri. Amaikak eta iru minutu erlo Juan eta Olivia Dinen konpainian hasi dugu ordu berria. Eta nola amaitu, etxapaia kantoarekin amaitu dugu Dida Fresh. Eta izu hemendik aurrera, ba beti bezala, musikak ez dueten ikastean, zure aste azken goiza musikatuko dugu elkarrekin, ustaiak 29 dituen egun honetan. Eta ni hemen irrataren bestaldean Ainhoa Arrieta Jauregi izango nauzue behintzat, ordu biak bitarte, ongi etorri!

bost taldea, Iruñarritik datorren taldea da. Apirilean kaleratu zuten Biblia izaneko abesti hau. Eta nola ez, kukia da fitxatu dugu. Guri bost. Eta Euskal Herritik nazio artera. Bera da Lady Gaga. Eta The Dead Dance izanekoa.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaur norbait zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot, milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

irratia eta gure bihotzak konkistatu dituen abestia. Euskal Herria eta Katalunia elkarlanean. ETS eta... Humiga, zure orbaina izeneko honetan. Eta aspaldiko parte ez Dua Lipa berriro ere gure irrati uinetan 2014an kaleratu zuen Illusion honekin.

duela hilabete iritsi zen kantua ugugana, eta geroztik hemen izan dugu buelta eta buelta Apoteke taldearen Zulotik izaneko hau. Udako kontzertuetan murgilduta abuztuaren 14an erronkarin izango dira Apoteke taldekoak, beraz hor aukera paregabea zuzenean ikusi eta disfrutatzeko. Eta jarraian gure beste kutxun bat, bera da Benson Boone eta hau ziur ezagutuko duzun Beautiful Things.

0: Gaztearekin udak honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

XX Fashion film du izena. Charlie XX-en lan berriak diskoa dera du. Eta rock music entzun berri duzun kantuak zabaltzen du Music Fashion Film. Eta orain bidaia egingo dugu. Italiara joango gara. Bere ahotsa ezaguna dugu. Eta The First Time izaneko hau entzutera zoaz. Bera da Damiano David.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortietan hasita amaika karte
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900 24 24 24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Australiara bueltan da, eta orain honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan beharratxeletan gaztean, hitak baino ez.
1: Hitak aste buruetan, baina beti esaten duten bezala. Aste barru bandere egiten diegu guk tartetxoa orduro. Eta orain ba hit baten txanda da, eh? 2001 egingo dugu atzera Green Dayen Waiting izaneko barri bitxi hau entzuteko.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
0: Eguerdiko amadiak dira.

ordu berria, konpainia eta erritmo ezin hobean hasten. Marusak eta naskerrekin. Ongi etorri amabiak eta iru minutu erlojuan. Gaztean zaude. Ordu berri bat zabaltzera goaz, amabiak eta lau minutu erlojuan ongi etorri. Gaztean zaude, zure irratian zaude. Aste azkena da, uztailako 29 ditu gaur. Eta elkarrekin ari gara, ba, aste azken goiz hau musikatzen, Ainhoa eta Jauregi naiz, hemen irrateren bestaldean. Eta ordu biak arte, elkarrekin emango ditugu urrengo pausuak. Baina orain, estatu batuetan, Austin aldetik. Hemen dator, Dasha. Ongi etorri! Ongi etorri!

0: gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-erainoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garaiz zaude matrikula egiteko.
4: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goimailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
3: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
4: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
5: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
6: Did something like a
5: and soon I do soon.

Bueno, ba, azken orduko bat, oraintxe bertan iritsi zait, fresko-fresko, The National talde estatu batu errak, kontzertu emango du Donostian, urriaren 18an izango da hau, 2026ko ba, kontzertu bakarra emango du kursalean, The National and Friends deituriko kontzertua beraz horragian gonbidatuak izango dituzte tarteko jakin bihar aurre salmenta izango dela 11:30 eta gero ba salmenta ofiziala abuztuaren 3an hau da aurrengo astelenean 11:30etatik aurrera The National bueltan dira Donostian kontzertu bakarra emango dute urriaren 18an The National and Friends eta hau ospatzeko ba kanta aproposat Hemen beraien kantu mitikoetako bat, I Need My Girl. Urriak 18, The National, Donostian.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

alda, udako abestietako bat. Nik esango nuke baiet. Bengo Araizeta Maider eta Xabi Solano. Galdu gatxezen izanik honetan. Aizue gogoratu, gure WhatsApp zerbitzua zabali daukagula, 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian. Kontatu, zuretzat zein den udako abestia, edo eskatu abestitxo bat. Urrengo minutuetan, Euskal Herritik destatu batu eta egingo dugu, salto. Taylor Swiften kompainian. Hau da, I knew it, I knew you.

0: Amabiak eta berrogeta bost minutu erlojuan, eta sekulako bikotea zure irratian, Sara Larson eta Taila, She Did It Again honetan. Venga, iragarki batzuk eta musika gehiago gaztean.
1: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Zure musika, gaztea.
5: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
6: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Eta ordu baterako bidea egingo dugu bere konpainia baita ere, Chapel Round entzun dugu eta jarraian Serena Gomezen temazo hau, 10 urte atzera, Same Old Love entzuteko.

just seem pretty sad for a girl so in love to his then Olivia Rodrigoren diska berriak. Eta bertatik atera dugu The Cure izeneko hau zelako polita. Ordu berria zabaltzen. Ordu bata eta bost minutu ongietorri gaztean zaude zure irratian zaude beste egun batez. Uztaiak 29 dituen aste azken hontan. Giroa lainotxu, baina eguzkia hor badabil atera nahiean behintzatemen Miramonen. Eta horrela gustora behintzate eguzkiaren konpainian ez dakit, baina musikaren konpainian eta nere konpainian arratsaldeko ordubiak bitarte, ba egongo zara, Ainorreta Joregi naiz. Eta musika besterik ez. Olivia Rodrigorekin hasi dugu ordua, eta jarraian Eider dator, bere era berri honetako sorreginkeria abestiarekin. Onketorri! Gau!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: Eta soinu freskoa, berak ekarriko dizu baita ere, berara Miley Cyrus. Berari beti egingo diogu tokitxo bat gure irratian. Eta gaur, End of the World abestiaren txanda da.

0: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot, milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
2: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
3: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Erdi Aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
7: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
8: Itzazadar honetan barrena.
7: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
8: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
7: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10ak eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

autotune asko, baina nik uste dut oso strokes dala. Irakurriko zaitut, 6-6-6-0-0-0-0 zenbakian, kontatu, zerri dituzturu iruditu zaizu Strokesen disko berria. Bitartean, guk aurrera egingo dugu. Euskal Herrian urrengo pausuak, soa taldearen eskotik, hau da, martxoa.

Gigi Perezen kantuak, ahotsak, ahots goxo horrek besarkatu gaitu eta ze gustola egon garen berarekin Sailor Song izaneko horretan. Baina orain martxe pixket emango diogu gure asteazkenari, zeudako kantuetako baten txanda da. Elvis Crespo eta Quevedo, badakizu zeinen, ezta? La graciosa.

0: bide mazabruza.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Oh, udako bisa.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauria relemuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
1: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
2: Itzazadar honetan barrena.
1: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
2: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
1: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Ordu bata eta 46 minutu erlojuan eta beste azken orduko bat. Orain txeldu zegu informazioa duela, bueno, pare bat ordu. Ezagutu dugu honen berri. Kavinsky, DJ eta ekoizle frantsesa zendu da gaur. Eta omenez, ba, 2010-ean Angel artistarekin batera egindako hitau jarriko dizuegu, Night Call.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatubatuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Eta Phoebe Bridgersen kantu zora garri honekin, agur esango dizuete, plazer utxa izan da zuekin. Aste azken goizan musikatzea jarraian Maite Garmendia dator, eta berarekin musikak jarraituko du. Moixo arraidu bat eta bihar arte. Aio, aio.

Atzalde onzuek, ze moduz? Atzaldeko ordu bixetan sartu berri gara. Irrati jaun txepiztu balde maduzu, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta atzaldeko bostak bitxarte. Amentxe ibiliko nahi zuen asteazken atzalde hon musika zen. Betiko moduan momentuko kanta honenekin, garai bateko hitekin bebai. Eta, bueno, ba, alaxe pasauko dugu atzaldia. Ordu hasiera guztietan. Galdetzen dotzuet ia nundikan zabizten gaztean zuten momentu honetan. Eta horretarako beti eskatzen dotzuet, bueno, ba, mesu bat bidaltzeko gure betiko zenbakira. 688-60-50-50-ra. Nun arrapatzen zaitzuk momentu honetan. Lanetikan etxera bidian. Etxetikan lanera bidian, oporretara bidian, bueno, bai idatzi dazu, 688-60-50-50-ra. Eta besterik gabe, guazen honekin astera, atzalde on guzti hori.

pasar, a su cuarto la sal.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren lauan, gaueko amabietan, Etzaki. Abuztuaren zazpian, gaueko amabietan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? Hogei? Agian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

atzaldeko ordubixek eta meretzi minutu gure erlojuan eta datozen pausuak artista honekin emongo ditugu. Aurreko urtean musikatikan alden duzan Lola Jaun. Baina bueltan da, bueltan da aro berri batekin. Berak esan da benez indartxu dator. Eta musika berri gehiago kaleratzeko asmotan. Hau da, beran berri xena Lola Jaungen eskutik heldu jakuna, From Down Here.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.

19 minutu besterik ez dira falta azaldeko iruretarako, eta behitxu Damiano David azian lagata Euskal Herrira bueltauko gara. Zeatik ez taldian txanda heldu dalako. Gainera jakin, beren Instagram kontuan igo dutela ba uda guztian ziar, eta, bueno, urtia maitu bitxarteko, ze kontzertu eskainiko dituzten, eta ondo apuntauz adibidez abuztuak bisan, altzoko jaixetan egongo dia taldeko zazpiretatikan aurrera, edo adibidez abuztuak amazazpixan, Zarauzko azten nagusixan joko dute bebai gaztea gaua dalata. Eta zela ez, ba, alako kantak espero ditugu entzutia holtza gainean zeatik ezen eskutikan, hau da, errudena.

0: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
1: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
2: Itzazadar honetan barrena.
1: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
2: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
1: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

Bueno, basuek lau minutu bestarek estia falta atzaleko iruretako seinale hori entzuteko. Eta hori dela eta datorren kanta honekin intxiko dugu lehenengo ordu musikala, baina hori bai, gogoratu atzaldeko bostak bitxarte, amentxe egongo garala gaztean alako kantak entzuten.

Atzaldeon zuek, ze moduz, atzaldeko iruretan sartu berri gara, irratxa, ontxe piztu bat ima dozu, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta atzaldeko postak bitxarte, amentxe gongo nahi zuen azte azken atzaldeo musikatzen. Betiko moduan momentuko kanta honenekin garai bateko hit batzuekin bebai. Eta zuek abestire mateskaltzean nahi baldin badozue, bueno, bai izan libre. Bidali da zuen mezuat gure betiko zenbakira 688-60-50-50-50-ra. Eta mezu hori aprobetsatzen baldin badozue bai esateko nundik antzabizten gaztean zuten. Ba, ondio kaneta hobeto, hola, badakit, nuntza hosten. Zesan bierra dakan nik Donosti aldia nahuala, Miramongo egoitza nahuala, eta hemen Donostiko zeru guztia lainotuta dauala. Ez dakit hor kanpuan zelako temperaturia itxen daben, edo ia giru aldatu dan. Beraz, idatzi da zuen lasai askuan, 688-60-50-50-ra. Eta besterik gabe, guazen aurrera itxera, talde hon guzti hori.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Azaldeko irurak eta hogeta bat minutu, eta betxu datozen pausuak Goierri aldian emongo ditugu. 2020 artian, urtian ja nabil esaten. 2020 urtian sortutako talde honekin emongo ditugulako datozen pausuak. Katxalin eta Nenufarrak talian inguruan nabil, eta onda puntau datorren kanta hau, ze behin entzunda ja buruan sartzen jatzuna bestixetako bat da. Hau da, Zaldiak.

0: Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

atzaldeko 6:37 minutu eta mentxe jarraitzen dugu gaztean. Ongi etorri irratixa ontxe piztu baldin badozu. Eta betxu jakin datozen minutuak, guri asko gustatzen jakun artista honekin batera emongo ditugula. Bengo da bera, eta zuetako askok datorren kanta hau behin da berriz eskatzen dozta zuen ez, ba zuen zako hau da bizirik gaudelako.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dida Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dida. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dida.

0: Bueno, ba, zuek lau minutu bestarek ez dira falta atzaldeko laurak izateko, eta hori dalata, ba, azkenengo kanta honekin itxiko dugu bigarren ordu musikal hau. Hori bai, gogoratu beste ordu batez, atzaldeko bostak itxarte. Hementxe egongo garalak gaztean alako abesti geixau entzuten. Eta esaten dut zueten moduan, zuek bai kantare matezkatzean nahi baldin badozu, Aprobetxatzeko edozein momentu dala honena, pasuen kanta eskari horrek bidaltzeko, así que anima usaitxie.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Ze moduz, azaldeko lauretan sartu berri gara, irratxa ontxe piztu baldin baduzu, ongi etorri gazteara, Maite Garmendia naiz eta beste ordu batez. Azaldeko postak bitxarte, amentxe gongona izuen asteazken azaldean musikatzen. Hori bai, aurreko orduan bebai esan dozue. Abesti bat eskatzea nahi baldin baduzue. Zeren zain zaoste bidali zuen mezuak gure betiko zenbakira. Ondo punta du 6-0-0-0-0-0-0-0-ra. Idaziz, audixo bitxartez, nahi dozuen moduan 6-0-0-0-0-0-0-ra. Baten batin nahi baldin badotza zu eskentzea bestixa. Zuen amari, zuen bikotiari. Zure buruari, ba, hasi dazten 6-0-0-0-0-0-ra. Eta besterik gabe, guazen aurrera itxera atzaldeon guzti hori.

0: Topbox gaztea zerrenda.
1: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
0: Bosgarrenean,
1: Dai Dai.

0: dira maskak laukotearen doinu elektronikoak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: gau ero.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.

jarritako seinale hori entzuteko, eta mentzen abin zuen kanta eskarixak irakurtzen eta entzuten. Zuk bebai abesti bat eskatzen nahi baldin baduzu. Akizu nora bidali mezua gure betiko zenbakira 688-60-50-50-ra. Eta behitxu datorren kanta eskari hau jarriko dutzuet, erlantzok idatzi dozta esan eskaixo, marenen tunel de labado jarriko zenuke mesedez, eskerrik asko eta arratsalde ona pasa. Bueno, ba, erlantzok datorren kanta.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta ikande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

Bueno, bazuek minutu oso gutxi falta diranez atzaldeko bostetarako, datorren kanta honekin hemen agortuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan plazerra izan da hiru orduz, zuen azteazken atzaldea musikatu izana. Bihar berriz bueltauko naiz atzaldeko ordu bixetatekan aurrera, baina hori bai, datozen orduetan Irati Elizalden konpainian lagako zaitxustez. Oso ondo amaitzu zuen eguna eta bitxar gare, patxo bat agur!

0: gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Gaztean.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Arratsaldeko bostak dira.

0: Bueno, Maite Garmendia bihar arte agurtu dugu eta bere lekuko hartuta hementxe nagoni Irati Elizalde asteazken arratsaldeari soinu banda jartzen jarraitzeko prest. Eta txanda musikal berri hau goi-goian hasteko neurrira egindako proposamena ekarri dizut Bibi Rexaren eskutik. Dirty Blonde bere disko berrian topatuko duzu New Religion.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Olivia Dinekin emango dugu urrengo pausua So Easy to Fall in Love.

0: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren oro jakpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren oro jakpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren euro jakpot, milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Los 40 Summer Life zure konzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Zarautzera autorik gabe hurbiltzeko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

Wild Child, horixe izango da Alex Warrenen urrengo diskoaren izena. Abuztuaren amaieran ikusiko du argia eta ohikoa izaten den bezala, dagoeneko luzatu dizkigu aurrera pena besti batzuk guri, bueno, ba hortzak luze-luze jartzeko. Hauxe da horietako bat, Passenger.

boteke boskote iruindarra erokeria bestiarekin bueltaka izan dugu gurean azken hilabete hauetan, eta orain proposamen berriarekin etorri zaizkigu. Laster kaleratuko dute beren lehenengo disko luzea, eta aurrerapen gisa luzatu digute entzun berri duguna Zulotik. Benson Boonek ere abesti berria kaleratu zuen duela hilabete eskas, baina guk oraindik ere aurreko diskoari zukua ateratzen jarraitzen dugu. American Heart lanetik Mystical Magical entzutera goaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gomitzen.

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

bat urte edo ezagutu genuen Teddy Swims eta bere ahots korda horietan duen potentziala Lose Control aurkezpen txartelarekin. Arrakasta zerrenda guztia konkistatu zituen orduan, eta izu ordutik ez da geratu, eh? Hauxe da bere berriena, Mr. Know It All.

Zapalak iazko urrian kaleratu zuen Deadbeat izeneko diskoa. Eta ordutik ona agian ibilbide esanguratsuena izaten ari den abestia ba hauxe da, ezta? Dracula. Abesti originalak sekulako arrakasta izan zuen bere momentuan, eta beste bultzadatxo bat jaso du Jenny, abeslari ego korearrarekin egindako bertsio berri honek.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Wow, ze ondo sartu den aspaldiko partez 2006 urtean Franz Ferdinand banda eskoziararen eskutik heldu zitzaigun Walk Away abestia. Eta izu, ze gustora hartuko duzun beste hau ere, ziur nago, Ateri taldeak luzatu digu, Garaituen olerkia.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Not saying much.
1: Asteburuetan, hitek agintzen dute gaztean.
2: Larumatetan igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztu.

0: Gaztea zerrenda.
1: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
0: Bosgarrenean,
1: Dai Dai.

Badakizu hemen gaztean momentuko artistak eta abestiak izaten direla protagonista, baina izu tarteka gustatzen zaigu atzoko arrakastak berreskuratzea, eta horixe bere egiteragoaz Britney Spearsen konpainian. 15 urte betetzen ditu aurten.

0: beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Hala dirudi.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira

K-pop Demon Hunters animaziozko filma Hollywooden historiako pelikularik ikusiena bilakatu da ofizialki. 650 milioi ikustaldi gainditu ditu mundu osoan zehar. Eta, bueno, honen soinu bandak ere, ba, marka guztiak hautsi ditu, batez ere honako honek. Hantrixen eskutik, Golden, izan duzu hortxe. Eta emakumez osatutako beste talde batekin goaz. Katsai dire eurak, eta beste honekin aurkeztu zuten beren burua, iazko udan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu.

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

Hell edo infernuko alaba alaxe izendatu du Gracie Abramsek bere hirugarren estudioko lana. 17 abesti bildu ditu bertan eta ari gara bai apurka-apurka bertako abesti gehiago gazteako orbitara ekartzen. Hauxe da fitxatu dugun azkena, Good Reason, zoragarria. Gaztea. Eta Gracie Abramsen doinu goxoetatik erritmo dantzagarriagoetara pasako gara orain Euskal Elkarlan batekin. Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txuso batzen ditu honako honek gure bazterrak.

0: Eguzkia da nagusi Euskal Herriko zeruan eta gure uinetan ere eguzki izpiak izan dira protagonista azken minutuetan Gorka Urbizuren konpainian. Ez dakit badu distira berezi bat honako doinu honek ezta. Bakan bi bere azken epean topatuko duzu. Diamantea.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Zetak baino ez.
1: Arratsaldeko zazpiak dira.

0: Seinaleak entzutearekin batera Gazteako estudioko ateak parez pare ireki ditugu Chapel Roan kantautoreari, bueno, merezi duen ongi etorria emateko. Duela pare bat urte deskubritu genuen artista hau, eta hain zuzen ere abesti honi esker izan zen, Good Luck Babe. Bengo eta Olaia Inziarteren eskuetan jarriko gara orain.
1: Nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.

Gangstyle boskotearen Aiker momentuko arrakasta entzun dugu. Eta 2010-ko klasiko bat bereskuratzera goaz orain, Katy Perryren sinadurapean. Ziur, zuk ere gogoratzen duzula, The One That Got Away.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

Uda honetan ere Jofek topera jarraitzen du bere kontzertu birarekin, eta Euskal Herriko mugak ere zeharkatuko ditu, bai bai. Ostiral honetan bertan esaterako Txipren izango da Fengaros jaialdiaren baitan, eta horrelakoak ez dira taula gainean faltako noski, tan peti. Eta nazioartera begira jarriko gara orain Olivia Rodrigoren disko berria zabaltzeko. Sekulako harrera ona izan du publikoaren eta kritikaren artean, eta ez da harritzekoa, horrelako gutizia.

0: gazte!
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisa!
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Kode biko lapurtarrak epe berria kaleratu du duela gutxi. Suntxitu.00 bat du izena, laua bestiz osatuta dago, eta horietako bat hauxe da zuzenean Gazteako uinetara ekarri dizuguna.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik! Zulotik!

Australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Orain dela pare bat urte Bruno Mars eta Lady Gaga handien ahotsak batu zituen abestiaren txanda da orain. Ia aurkezpenik ere ez du behar Die With A Smile.

0: deliciosa, la vida es más sabrosa.
1: Tirabai derren betirako dela abesti zoragarri honekin gaurkoz agurtzeko aprobetxatuko dut nik. Primeran bukatu eguna, Irati Elizalde naiz, muxu bat, bihar arte.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
1: Kaixo guztioi, zer modu zaudete badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. Bealdeako musika gainera, bealdea etengabe, zabaltzera goazelako, ongi etorriak.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, COC desberdinak.
1: Beste aldeko kantak gaztean normalean entzuten dituzun kantak, edo beto esan da B aldean entzuten dituzun kantak, nere konpainian, Julen Irigoras naiz zer moduz hemen jarraitzen dut zurekin, ordu bete egin dugu elkarrekin, orain iritsi baldin bazera, azalduko dizut, hau oso erreza delako. Kanta bat esterren atzetik, itzik gabe, B aldea etengabe ditzen dau, orain dik ordu bete zurekin.

listo, amaitzen ari gara, hemen jarraitzen dut, bai. Agian pentsatu duzu joan naizela, baina ez, kantak bestea bata bestearekin kateatzen. Jarraitzen dut hemen, Julen Idigoras naiz, gaurkoz amaitu dugu B aldea etengabe saio hau. Beraz, eskerrik asko eta hurrengora arte, muxu handi bat, aio. B aldea etengabe.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainera, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my...

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Orain Gaztea, Guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Oh boy.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Comfortable is

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako euri, xa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista